0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Nesreća se ne završava onoga trenutka kada prestane neposredna opasnost. Tek tada za mnoge počinje mnogo duži period. Povratak u dom, čišćenje i sanacija, rješavanje štete, ali i suočavanje sa strahom, gubitkom i posljedicama koje nisu uvijek vidljive. Kako se sigurno vratiti kući nakon nesreće, kome se obratiti za pomoć i šta svaki građanin može učiniti da oporavak bude brži i sigurniji, to su teme o kojima u nastavku razgovaramo sa Sejadom Ustajbašićem, šefom odjeljenja zaštite od požara i vatrogastva u službi civilne zaštite grada Tuzle. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Hvala, bolje vas našli.
1: Ne volimo pričati o nesrećama, ali evo, bolje je pripremiti se i znati, imati te neke podatke tu negdje za slučaj da se desi, nadati se da neće, zato evo ove emisije i postoje. Ono što vas želim pitati na početku je šta građanin treba prvo uraditi kada ova neposredna opasnost prođe?
2: Pa ukoliko je znači u svom domu, a nije se ništa desilo ili se nešto manje posljedice za njegov objekat, to može sam da uradi. Danas postoje u trgovinama razna sredstva za dezinfekciju i ukoliko je došlo do plavljenja objekta, najbolje bi bilo da ne čeka službe, jer službe radi na terenu gdje su objekti porušeni, gdje su uništeni, pa dok bi došao na red, on može već da završiti sve poslove. S tim, ukoliko je poplavljena hrana, voda, piće, da to baci, znači u smeće, da ne koristi, jer ne znamo s koje, odakle je došla ta voda, kuda je sve prolazila, tako da je najbolje da to pobaca. A što se tiče doma, prvo se znači očisti sredi prostorija vodom, a zatim poslije toga dezinfekcionim sredstvom. Ukoliko su elektrouređaje znači bili pod vodom, da se ne uključuje električna energija, da se pregledaju znači sve instalacije, da se te iznesu napolje, mašine, jel, šporeti, da se očiste, operu i da se dobro osuše i da se pregledaju znači sve instalacije. Ukoliko kad se uključi električna energija koja je bila isključena prilikom poplava, počne da iskače osigurač, znači da je negdje kratak spoj, da zove majstora koji će to da odradi, da ne bi došlo do kratkog spoja i zapaljenja objekta.
1: Da, kada je riječ o namještaju, evo dotaknimo se i toga, rekli smo, spomenuli smo evo elektronske uređaje, neke krute stvari, ali tu je i namještaj, tekstil, kako se ponašati u toj situaciji? Da li je moguće uopšte to dezinfikovati da bude u onoj mjeri sigurno da se može koristiti?
2: Danas postoje sredstva, znači i usisivači na paru i sve gdje se sve može očistiti, mada to je, taj postupak je dugotrajniji i malo traje, ali se može očistiti ukoliko nije od drveta, ako drvo upije ta, znači ona, tu vodu i sve to, onda je malo veći problem, ali da se sve očistiti, srediti, ukoliko je već namještaj stari, onda se preporučuje da se i on baci.
1: Uglavnom, pranje i sušenje nije dovoljno. Tako, neophodna je i dezinfekcija.
2: Najbolje su aparati, oni što radi dubinsko, znači sa parom, para uništava sve bakcile i tako da, ako...
1: Za tekstilni namještaj.
2: Tako.
1: Da. Kako da znamo da je sigurno vratiti se, evo, nakon situacije poput poplave?
2: U većini slučajeva, znači, mi preventivno izmjestimo osobe da ne bi stradale, jer ne znamo koja će količina vode doći, i objekti se zaštite sa vanjske strane, jel, sa vrećama, s pijeskom,

0: da ne bi, da bi što manje vode ušlo u objekat. Smjestimo im alternativni smještaj i prije nego što proglasimo prestanak i komisije koje izlazi na teren za procjenu štete obiđu i izvijesti gradski štab, tako da gradski štab osobama koji su smještene u alternativni smještaj kažu koje mogu da se vrati, da nije došlo do oštećenja objekta. Znači to su objekti koje je samo ušla voda i onda mogu sami sebi da očiste to sve, da ne čekaju službe. Kod nas se mogu obratiti za sušilice, mi to izdajemo besplatno, znači kad očiste sve srede, dezinfikuju, mi izdamo sušilicu da izvuče tu svu vlagu koja je ostala u stanu. A objekti koji su konstruktivni elementi stradili, sve to građevinski inspektor njih zatvori trakom i dok god komisija koja se formira od strane gradskog štaba ne utvrdi da je objekat siguran, te osobe se ne mogu vratiti. Desilo se, evo, 2014.
1: Katastrofalne poplave su imali, da je klizišta.
0: I klizišta gdje je bilo objekata gdje se nisu mogli nikako vratiti. Znači, tu smo mi tražili pomoć i od federacije, grad je izdvojio sredstva, dali smo besplatne placeve na korištenje, znači osobama koje su izgubile svoje objekte. Uspjeli smo preko UNDP-a i OM-a dobiti neke materijale i to, tako da smo napravili neke objekte za osobe koje se nisu mogli vratiti svoje objekte i smjestili smo ih, znači, na sigurno. Placevi su bili na Kozlovcu i na lokacijama koje su sigurne u narednom periodu, tako da evo, gledali smo da što više pomognemo našim građanima koji su pretrpjeli ogromnu štetu.
1: Da, ko je taj ko procjenjuje? Evo, spomenuli ste službe, spomenuli ste i onaj slučaj kada voda samo uđe, izađe, povuče se brzo, ne ostaje duže. Kako građani da znaju, da li u svakom slučaju da se obrate vama i da čekaju, ili u nekim slučajevima mogu i sami otići, pogledati i donijeti procjenu i odluku?
0: Pa, građanin može otići, ali ako je objekat zatvoren trakom od inspektora, tu ne preporučuje da se ulazi u taj objekat, dok ne izađe komisija koju formira, znači gradski štab ili grad Tuzla, koja je stručna da kaže da su konstruktivni elementi kao što su vertikalni i horizontalni ciklaži, ploče, sigurni, da ne ulaze, znači dok ne dobiju podatak od te komisije koja izađe, utvrdi, znači, koji je stepen oštećenja. Mi smo imali pravilnik koji je napravljen 2014. godine, pa su objekti razvrstani u prvu, u drugu, u treću i četvrtu kategoriju. Četvrta i treća kategorija se mogu sanirati, objekti prva i druga nisu, tako da smo za te osobe obezbijedili ta sredstva. Znači, nek ne ulazi gdje je traka postavljena od inspektora građevinskog da je objekat opasan za boravak.
1: Evo, kada dobiju dozvolu da mogu ući u objekat, šta je to prvo što treba da urade po dolasku na lokalitet? Znači, kako da budu sigurni, kako da znaju da evo, ne vreba opasnost, odnosno da nisu u neposrednoj opasnosti?
0: Znači, kada dođu u svoj objekat, a koji im je, znači, organ koji je pregledao komisija objekat i ustanovio da je objekat siguran za boravak, onda oni trebaju da odrade one svoje poslove, znači što mogu da oni očiste, što treba da bace, da se dezinfikuje. Mi u, znači, toj trećoj fazi, mi imamo tri faze, znači u civilnoj zaštiti prva faza je izmještanje, sve to. Treća faza se odnosi na oporavak taj, znači da. Pokušavamo sve što je u našoj moći da pomognemo građanima i mi pomažemo i dajemo sredstva koja će koristiti za čišćenje objekata, angažujemo službu koja vrši dezinfekciju, obično se vrši dezinfekcija ne samo u objektu nego i okolo objekta, tako da kad sve se to završi, onda se daje dozvola, ako je objekat siguran za boravak, daje se dozvola, se građani mogu vratiti.
1: Da, to je i pitanje štete, evo, spomenuli smo ga nekoliko
0: puta. A što se
1: puta.
0: Tiče procjene,
1: kako to dokumentovati, da? Što građani zapravo mogu i trebaju raditi?
0: Građani, znači, njihovo je da prijavi štetu, ima obrazac PRS1 u mjesnim zajednicama gdje je civilna zaštita podijelila mjesnim zajednicama, koji popune i prijavi štetu i na osnovu te

0: prijave komisija koja je formirana u službi civilne zaštite, komisija za procjenu štete, je dužna da znači u narednom periodu izađe, procijeni štetu. I građani uvijek misle, ako se ta šteta procijeni recimo na 10-15 hiljada, da će oni dobiti ta sredstva. Ukoliko civilna zaštita ima na raspolaganju sredstava, tu gradsko vijeće usvaja taj elaborat u procjeni štete, i kada ga usvoji, onda se dijeli to procentualno. Mi smo te godine, jel, otprilike podijelili sredstva u visini negdje oko 790 hiljada građanima koji su imali štetu na objektima, i bilo je negdje oko 30% od visine procijenjene štete.
1: Da.
0: Znači, nikad se ne dobije ona sad ta šteta koja je stvarna šteta koja je procijenjena. Onoliko koliko ima sredstava, znači gradovi i općine po mogućnosti tamo i piše podijele sredstva. Ukoliko nema nikako sredstava, znači ne može dobiti se šteta, to je evidencija za ovo, traže se sredstva od viših nivoa vlasti da se pomogne građanima u materijalu, u priboru za čišćenje, ne znam, eto, sve što posjeduje civilna zaštita mi dajemo na raspolaganje.
1: Evo, a šta građani mogu raditi? Dakle, osim obrasca koji smo spomenuli, na koji način oni dokumentuju štetu? Da li fotografisanjem ili ostavljanjem toga oštećenog, uništenog? Na koji način zapravo?
0: Znači, najbolje do komisija ne dođe, nekad se desi da oni pobacaju te stvari, a da komisija nije evidentirala. Da se bar fotografijama, znači, ona evidentira ta šteta, ukoliko građan ne može da čeka da dođe, ona, ali obično se u dan, dva završi skoro sva ona procedura što se tiče komisije za procjenu šteta, jer se formira više komisija, ima centralna, tako, ima centralna komisija koja formira podkomisije, koje njih više, koje, da bi se što prije završila, jer i mi znamo da je vrlo teško čuvati stvari koje su oštećene, koje su izvor zaraze i toga, tako da gledamo da se što prije izvadi na teren, da se završi ta procjena štete. Sad do gradskog vijeća, kad je sjednica gradskog vijeća, mi tad šaljemo naš elaborat u procjeni štete na gradsko vijeće, na usvajanje, gradsko vijeće usvoji taj elaborat i onda ide dalje oporavak. Ono što ima sredstava podijeli se, što nema, znači građani namiruju ono ostalo. I ovom prilikom opet molim, znači, građane da ne pravi objekte pored vodnih tokova bez odgovarajuće građevinske dozvole, jer to su zone, mi imamo, znači, tamo DRAS sistemu na stranici grada Tuzle, plavne površine, i tačno su obilježene, znači, prostori i zemljišta gdje dolazi do plavljenja.
1: Evo, kad ste već spomenuli, podsjetimo građane, mnogo se nakon 2014. i kako se sistem DRAS razvijao, govorilo o njemu, ali kako, evo, na sreću nismo imali takvih situacija, otišlo je u drugi plan. Šta je sistem DRAS, kome je zapravo namijenjen i šta se tu može naći?
0: On je namijenjen, znači, i gradskoj upravi, službama gradske uprave, ali i građanima. Znači, svako može posjetiti tu stranicu i utvrditi da li je njegov objekat u zoni plavljenja ili u zoni klizišta, i da prije nego što do toga dođe, da znači stručnjake koji su za određenu oblast dobili, jel, diplome, znaju taj posao, rad, da se raspita na koji način može da utvrdi i zaštiti još više svoj objekat. Tako su u pitanju plavne površine, da li treba uraditi kakve zidove da, odbrambene od vode, da li zaštiti objekat nekakvim kanalima koji će odvesti vodu od objekta. Što se tiče klizišta, znači, šta treba uraditi, da li treba rad kaskade na svom placu i zaštita objekta od klizanja potpornim zidovima ili gabionima. Uglavnom, ima načina na koji način se može zaštiti objekat, ali to građani moraju sami da urade.
1: Da.
0: Što se tiče civilne zaštite, mi, evo, i putem naše službe spašavanja, služba za informisanje, konstantno ovaj, putem spotova, putem džinglova obavještavamo građane, znači, gdje su problematične plavne površine.

0: površine, gdje su klizišta, da se obrate službi za prostorno uređenje prije izgradnje objekta, da li je sigurno na tom placu, području, grad, objekat ili nije, da ne izlažu se trošku koji je, nije danas mali trošak izgraditi objekat, a poslije toga gledat kako se ruši ako je izgrađen na klizištu.
1: Da, u nekoliko znači, minuta, zaista to su trenuci.
0: Nama je, mi svi znamo da je nedostatak građevinskog zemljišta u gradu Tuzla, ali bolje je ne graditi na tim kliznim površinama i kod vodotoka nego izgrad pa sutra gleda kako taj objekat nestaje.
1: Da, evo, vratimo se onom dijelu povratka u objekte nakon poplave. Posebno moramo voditi računa o starijim osobama i o djeci. Kada znati da je sigurno da se oni vrate u te objekte? Da li nakon kompletne sanacije, čišćenja, šta evo, kakve su vaše preporuke?
0: Pa da vam kažem, evo, vi sami znate, kad se vraćate u svoj objekat ako je bio poplavljen, šta treba da uradite da ne bi te stare osobe koje su nemoćne i ovo i djeca
1: izuzetno koja, osjetljive, da.
0: Osjetljive koja ne znaju, imaju objekti koji se griju na plin, imaju objekti koji se griju na električnu energiju, znači namještaj na kojem će sutra sjest ukoliko je bio poplavljen, a nije urađena dezinfekcija i čišćenje toga, znači velika vjerojatnoća je da će se zaraziti osoba, znači sami građani moraju razmišljati gdje i na koji način i kad se vrati, kad sve to se sredi, dotjeruje. Obično većina građana ode kod familije trenutno dok je njegov objekat nije za stanovanje, pa od familije dolazi, sređuje, čisti. Mi smo u zadnji puta i davali kolica i lopate na korištenje i ostali su tu kod građana. Ali najbolja zaštita je preventiva. Znači, prije nego što se to desi, sve se može riješiti. Evo, ako se zna da je
1: evo, planu... dotaknimo se tog segmenta. Kako, da. Evo, u slučaju velikih padavina, očekivane poplave, šta možemo uraditi kako bismo smanjili na najmanju mjeru iznos te štete?
0: Znači, ulaze u objekat, ako su niski ulazi, ako nije visoko prizemlje, znači zaštititi jednostavno vrećama napunjenim pijeskom da voda ne uđe u objekat. Znači te vreće kad poredate na vrata ispred i ako su prozori nisko i sve to poredaju se vreće i voda neće ući u objekat. Znači stvari koje su hrana, namirnice, voda za piće, podići na više nivoe. Ako ima sprat na sprat, ako nema onda na neke police, jer mi znamo otprilike nivo vode kad dođe do koje visine objekta dođe, znači iznad te visine postaviti gore neke stalaže i hranu i vodu za piće držati visoko, elektro uređaje, znači podići na viši nivo nasprat. To sve mogu građani raditi da ne bi sutra imali više posla na čišćenju i dezinfekciji toga svega.
1: Veću štetu u svakom slučaju.
0: Da. Ako je objekat grijan plinom, znači da. Treba prije nek što uključi grijanje, uđe u objekat, da se pregleda instalacije, jer može se desiti curenje plina i vi kad zapalite upaljač, zapalite cigaretu, dođe do eksplozije. Znači uvijek morate razmišljati unaprijed da ne bi se desilo to. Pregleda svu instalaciju, pregleda da li negdje curi plin, osjeti se on, taj plin se osjeti. Ako se imalo osjeti, ne pali ništa, nikakve, znači, ni električnu energiju, nekad zna doći do iskrenja, do kratkog spoja i to isto, znači, može doći do eksplozije.
1: Da, evo, kada su nesreće u pitanju, često se postavlja pitanje pomoći, odnosno pomoći građana službama. Koliko je to, ko zapravo procjenjuje da li građani trebaju pomagati ili ne, jer i nekada to što su oni na terenu vama predstavlja dodatni, evo, možemo reći dodatni problem, ako nikako drugačiji.
0: Pa vi ste vidjeli 2014. da je bilo puno volontera koji su pomogli službama spašavanja na terenu, kopanjem kanala, znači odvodnjom vode, od objekata, od svega toga. Puno mogu građani pomoći, a i zakonom o zaštiti spašavanja ljudi materijalnih dobara, građani su dužni prvo sebi da pomognu, pa onda ostalim. Znači,
1: Da li na vaš poziv ili samo inicijativno? Kako,
0: znači,
1: kakve su preporuke?

0: znači moraju se javiti nekome iz službi spašavanja, gdje će ga odrediti, ne smijemo ni mi poslati ljude na opasna mjesta,
1: da,
0: u objekte,
1: pitam,
0: u objekte koji su u ruševnom stanju, znači na klizne površine gdje može i njega povući klizište, poplave, bježat, znači što dalje od rijeka koje nadolazi, ne približavati se obalama, jer i obala je znači porozna i ona može, evo, desilo se, jel, vidite šta se dešava, mala jala kad je 30-40 cm, ona nosi sve presobom. Tako da, znači, nikako se ne približavati, znači, vodotocima, ne ići na klizne površine, javiti se rukovodiocu tima na terenu, uvijek ima jedna osoba koja rukovodi akcijom spašavanja, njemu se javiti gdje i on će mu odrediti gdje može da radi.
1: Da, evo, kako vam se pokazala ta saradnja između građana i službi 2014. Nažalost, imali smo, evo, priliku vidjeti kako to funkcioniše iz vašeg ugla, kako je sve to izgledalo?
0: Pa, da vam kažem, znači, službe spašavanja nisu svemoćne.
1: Da.
0: A kad ima puno građana i puno mladih osoba i ovi koji su voljni da pomognu, naravno da je dobro došlo i da mi bi taj oporavak traju znatno duže da nisu se građani uključili i volonteri da pomognu službama spašavanja. I ovom prilikom se svakome, ako god se odazvu, zahvaljujem. Znači, brže smo izašli iz problematike, iz te krize koja je bila stvarno velika katastrofa, jer nikad se nije desilo da toliko padne onaj
1: kiša tako kratkom
0: roku. I evo, mi bojimo se, jer evo, gledajte, vidite vi sad da se i vrijeme mijenja. Evo, sad su topli dan, evo, nema vode, nema kišenja. Može se vrlo lako desiti da za, recimo, sat, dva padne 100 litara kiše i mi smo već u problemu u gradu. Nama je gornja granica negdje 60 litara.
1: A zbog stanja zemlje, što ono nije sposobno ni upiti, nakon ovakve suše, gledali smo proteklih dana priče i o tome. Dotaknimo se sada, evo, pred kraj emisije i grešaka. Šta je to u čemu građani najviše griješe kada su, evo, u ovakvim situacijama i prilikom same nesreće i prilikom povratka?
0: Pa evo, mi smo bili u prilici, ja sam bio gore u Šiji selu, gdje, recimo, vidi se da je klizna površina i da objekti se kreću, a osobe ne izlaze iz svog objekta, ne žele da izađe. Pa smo mi morali ulaziti u objekat, iznositi te osobe i, recimo, u 5 minuta se sruši taj objekat prije nek što mi, poslije nek kad smo iznijeli tu osobu, neće da izađu. Znači, sve se u životu može namiriti, ali život ne može. Znači, izađite iz objekata ukoliko čujete puckanje, pucketanje, objekat se trese, naginje se, znači izađite iz tog objekta. Ukoliko ste blizu vodnih područja, rijeka, popnite se na više spratove ako ne želite da izađete iz objekta, znači da službe mogu doći čamcima, doći nečim da vas izmjesti ukoliko ostanete u tom objektu, ali ako je u pitanju klizanje terena, onda preporučujemo svima da izađu bez obzira koliko je objekat vrijedan i šta život je najvredniji.
1: Svakako, evo, možemo li sada ovo sve sumirati, dati građanima nekoliko, odnosno podsjetiti tih par najvažnijih preporuka šta u slučaju nesreće i kako, evo, prevenirati, spasiti, odnosno zaštititi i život i imovinu.
0: Znači, prije nego što izađu iz objekta, da poisključuju, znači, električnu energiju, jer voda ulazi u utičnice, dolazi do kratkog spoja i dolazi do... Da, znači, objekat zaštiti, zaključaju s vanjske strane, postave i vreće. Nazovu službe spašavanja 121, 122, 123, bilo koga nazovu, znači, neko će izaći na teren da utvrdi šta se desilo. Znači, to je obavezno. Nazovite i u slučaju bilo koje nesreće i požara. Znači, ako vidite da je mali požar u objektu, smatrate da ga možete ugasiti sami, ipak nazovite vatrogasce za prevenciju,

0: Dobrodošli u retrospektivu perspektive, a grad o kojem danas sumiramo utiske je Graz. Evropski univerzitetski grad u kojem mladi iz Bosne i Hercegovine, ali i čitave regije, dolaze da studiraju, rade i grade nove živote. No, iskustva mladih u Grazu pokazuju da odlazak ne znači samo promenu adrese. On često znači i stalno pregovaranje između identiteta, jezika, pripadnosti i očekivanja drugih.
1: Svaki čovjek voli, ništa drugo ne postoji, kad voli manje boli i sve je lakše, kad boli to što voli onda lomi čaše.
0: Iskustva mladih iz Graza otvaraju pitanje šta je integracija, a gde pak počinje asimilacija. Jedni govore o stalnom pritisku da se dokazuju kao ravnopravni članovi društva, drugi pak osjećaju krivice i odgovornosti prema porodicama koje su ih poslale da sagrade bolji život. Svoj osvrt na njihove stavove daje nam Alma Zadić, austrijska pravnica i političarka bosansko-hercegovačkog porekla, bivša ministarka pravde Austrije, a sadašnja glasnogovornica stranke Zelenih za pravosuđe.
1: Svaki čovjek jedan film, pogledao sam svoj pola drama, sad bi chill, glavni lik je patio dosta, kako ne bi scenarije Balkan bez nade i posla.
2: Ja mislim da ovdje u Austriji kao bosanka ili bosanac, iako si musliman, onda se moraš stalno pravdat. Kod mene je to uvijek tako. Pogotovo sad ide Ramazan. Meni već ljudi ima dvije sedmice govore kako ti možeš izlast, Ramazan ide, ne smiješ pit, ne smiješ ovo, ne smiješ ono. I, ali to su uvijek Austrijanci. Nisu nikad naši ljudi. Uvijek Austrijanci. I uvijek, meni se to stalno desi da se uvijek moram pravdat. Uvijek svakom. I odeš dole i onda se dole pravdaš isto. Pa nisi ti iz Bosne, nisi ti Bosanka, ti si Austrijanka. Pa nisam. I to je teško. Kad sam ne znaš šta si. Živiš oba dvije identitete i voliš oba dvoje. Ja volim oba dvoje.
3: Ja sam odrasla u Austriji. Došla sam ovdje kad sam imala 10 godina. Iz Bosne i Hercegovine, iz Tuzle. I naravno odrasla sam u društvu koje je non stop postavljalo pitanje odakle sam ja u stvari. Koliko god se ja integrisala, koliko god ja dobro pričala njemački, uvijek je bilo prisutno to pitanje, ali odakle si ti stvarno? A isto tako kad odem u Bosnu i Hercegovinu, kad odem u Tuzlu, kao što je navela ta djevojka, svi se smiju i kažu pa nisi ti prava Bosanka, ti si Austrijanka. Tako da uvijek odrastajući ovdje si uvijek imaš to pitanje prisutno odakle si stvarno. I ja sam tek za sebe odgovorila to pitanje kad sam bila u Njujorku, tamo sam provela dvije godine života kad sam imala 25 godina i tek tad sam taj odgovor u stvari našla za sebe. I odgovor je veoma jednostavan. Nisam ja 100% ni jedno, niti sam ja 100% drugo. Ja sam u stvari oba dvoje. Jer naravno, ja sam rođena u Bosni i Hercegovini, odrasla sam, provela sam 10 godina mog života u Tuzli.

0: došla sam u Austriju, Austrijanka sam, ovdje sam odrasla, ovdje imam moje društvo, moj socijalni život je u Beču, tako da na kraju krajeva ja sam oba dvoje. I to je nešto što je u New Yorku, u Americi svakodnevno. Ljudi su Amerikanci i Meksikanci, Amerikanci i Italijani. I ja mislim da je to pomirenje sa svojim identitetom, da sam ja oba dvoje, da je to sasvim ok, je za mene bila jedna veoma važna stvar. I o tome sam dosta pričala kad sam krenula u politiku.
1: Kad je sad utakmica Bosna protiv Austrije, za koga si? Pa moje srce je za Bosnu, ali ako to kažeš, onda se uvijek moraš pravdati zašto.
0: Navijam za oba dvoje, ali najčešće navijam za onoga koji manje šanse ima. Ali to isto pitanje, ja često, kad je naravno Bosna i Hercegovina igrala protiv Austrije, puno novinara su me pitali za koga sam ja sada. I onda sam im ja odgovorila, to je jako nepravedno pitanje. Jer to isto kad bi ja pitala mamu od Serena and Venus Williams, to su dvije teniserke, sestre, kad njihova mama njih gleda, za koga je ona?
2: Prvo ta boljka na prezme Ić i uvijek to neko Ić koje se spominje. Pa smo bili, ne znam, i te fore kao Jugo Betrugo i Čevapčić generacije i šta ti ja znam šta, koje znaju biti njima smiješne jer, eto, kao, to je samo šala, ja sam s time odrasla, šta znam. Ali isto tako nekome ko tek dođe, nekome ko tek se pokušava probiti kroz austrijsko društvo, stvoriti tu neku zajednicu koju dosta nas danas ima, znati svoj strah.
0: Dobro se sjećam nekih incidenata kad sam bila mlada, kad sam bila u školi ovdje u Beču. I sjećam se dobro jednom kad sam vozila sa tramvajem prema, pošto volila sam igrati odbojke i trening za odbojku je bio malo daleko i nisam odmah našla put i onda sam pitala ovoga koji je vozio vozača iz tramvaja gdje tačno da, kako tačno treba da dođem do tamo. I on mi je rekao na njemačkom Čušnjen je njegncin, što znači ne pripadate ovdje, da ne kažem sad tu riječ koja, mislim, malo je, nije najljepša, nigdje vi ne trebate da idete. A ja mislim, treba se razumjeti, tada imala 14 godina, čovjek se baš u to vrijeme priupita odakle sam ja, ko sam ja, šta sam ja, tu stvara svoj identitet. I takve neke izjave i susrećaje s takvim ljudima, te jednostavno vrati u neku realnost i ti razmišljaš, ja, pa šta sam ja u stvari? Imaš odmah osjećaj da ti ne pripadaš tom društvu, odmah te razdvaja iz društva. Koliko god si ti trudio, koliko god ti dobro pričao njemački, takva ta rečenca te razdvaja od društva. Isto kao što te razdvaja iz društva rečenca, odakle si ti stvarno. I mislim, dosta čovjek treba i raditi na sebi da ga to na kraju više ne pogodi, biti jednostavno ponosan na ono što jeste i ostvariti svoju okolinu koja ga podržava. Mislim, to je mene na kraju krajeva isto držilo i još uvijek drži u ovom društvu.
3: Moj problem u Austriju je da ima previše, kako da kažem, diskriminacija. Ne izgledam kao Auslenda, ali oni meni kaže ti si Auslenda, ti nisi odavde, haj kući. Pa gdje ću ja kući? Ako idem u Bosnu, dole sam Švabo, znaš, ovdje sam Auslenda, pa gdje ću ja onda? I to je malo, kako da kažem, teško bilo, ali ja. I do sada ne znam, ako me pitaš odakle si, ne znam šta da ti kažem. Jesam sad Austrijanac, jesam Bosanac.
0: To je isto jedno veoma interesantno pitanje, jer naravno ja sam rođena u Tuzli u Bosni i Hercegovini, tamo sam odrasla, tamo mi je cijela familija i tokom rata smo s roditeljima došli u Beč i ovdje smo ostali, ovdje smo odrasli, ovdje sam gradila moj život, moju budućnost, izgradila moju budućnost. Ali naravno oba dvije zemlje, oba dva grada Tuzla kao i Beč.

0: su dio mene. I naravno imam ja tu osjećaje kad odem u Tuzli, osjećaje na moje djetinjstvo, osjećaje ljubavi, ali isto tako ovdje kad odem tamo gdje je moja, gdje sam provela prve godine života, kad smo tek došli u Beč, isto tu budi neke osjećaje. Jednostavno ja mislim da pripadnost ili domovina gdje se čovjek osjeća kući je... Čovjek dijeli sa nekim krajevima gdje je odrastao, gdje se bude osjećaj, gdje je neki miris koji je poznat, i to je sve dio kuće, to je sve dio, dio neke ljubavi koju čovjek ima, u kojoj je odrastao. Tako kad me čovjek pita gdje si ti kući, tamo sam gdje sam voljena, gdje su moji dragi, gdje je moja familija, ali naravno sve te ti krajevi gdje sam odrasla, gdje sam živjela, bude u meni neke osjećaje.
1: I to etiketiranje, to počinje u školi s tim što se zabranjiva da se govori na maternjem jeziku. Mnogi učitelji smatraju da to nije dobro za djecu da u školi pričaju svoj maternji jezik, zbog čega ga i zaboravljaju na kraju i ne znaju ga kad odrastu više ni pričat. I imam holandsko državljanstvo i živjela sam prvo u Holandiji, ali sam tek kad sam došla u Austriju shvatila sam da sam drugačija, da ne pripadam baš u to društvo, da se moram više truditi, da moram savršeno pričati njemački, ali sve drugo, sve ostalo također moram odraditi savršeno da bi bila ravnopravan član tog društva.
0: Mislim da se tu u Austriji dosta poboljšala. Sjećam se ja kad smo mi došli ovdje 94. U tim 90. godinama je jako teško bilo za migrante, jer ja na ulici kad sam pričala sa mojom mamom na našem jeziku, uvijek sam osjetila te poglede ljudi koji razmišljaju što ne pričaju njemački, što dijete ne uči njemački sa mamom. I mama mi je čak pričala, da se ja toga ne sjećam, da očigledno taj to što čovjek osjeti kao dijete, jednostavno uđe u tebe. Ja, i ona mi je rekla da sam jednom prilikom kad smo pričali na našem jeziku, ja sam njoj rekla: mama, priča sa mnom njemački kad smo napolju. Sad se naravno stidim te izjave, ali jednostavno ta izjava pokazuje koliko djeca te osjećaje koje su prisutne u sebe unesu. I sad mi se to naravno ne bi desilo, ja gledam kad pričam sa mojom djecom da pričam na mom maternjem jeziku, da pričam na mom maternjem jeziku kad smo napolju, da jednostavno vide da se ne trebamo toga stiditi, da je bogatstvo govoriti dva jezika, da je nešto predivno što može čovjek dati svojoj djeci, da govore dva jezika kao da su njegova maternja. Tako da ja ću i dalje to nastaviti i nadam se da će moja djeca naravno govoriti naš jezik.
2: Antislavenski rasizam je onako ozbiljan. Ne znam, ja sam, na primjer, jedan od prvih poslova koje sam radila posle fakulteta je bilo da sam rekrutorka i pored mog imena i prezimena mi je rečeno: gledaj da rekrutuješ prave Štajere. Štajere. To je pokrajina ovdje u kojoj se nalazimo, Štajerska, i to mi je bio prvi zaratak i možeš onda i da zamisliš kako sam završila na tom poslu brzo. 6 mjeseci sam dobila otkaz zato što sam se suprotstavila, na primjer, na taj način regrutujem.
0: Pa još uvijek je taj rasizam i ta diskriminacija i na poslu jako prisutna. Mislim, mogu navesti i moj lični primjer, jer ja sam naravno ovdje odrasla, perfektno sam govorila njemački, došla sam ovdje kao mlada osoba, završila sam pravo, studirala sam u Milanu, u Njujorku, i vratila sam se i počela sam raditi u advokatskoj kancelariji koja je isto ovako veoma internacionalna bila. Ali opet je bilo to pitanje prisutno: odakle ste vi stvarno? I onda sam ja sve postavila pitanje: šta čovjek u stvari mora uraditi, mora postići da bi pripadao ovom društvu, da bi to društvo, ne bi to pitanje više postavljalo, zato što zna i osjeća da je ta osoba dio.

ovog društva. I ja se dobro sjećam, mislim, onda sam ja duge godine radila u advokatskoj kancelariji i tek sam poslije 7-8 godina u advokatskoj kancelariji otišla u politiku. I u tom momentu kad sam ja otišla u politiku su prve headlines na novinama nisu bile advokatica ide u politiku, nego je bilo izbjeglica, dijete izbjegličko ide u politiku. Prvo, ja u to vrijeme nisam više bila dijete, niti sam bila izbjeglica, bila sam Austrijanka, jako dobro obrazovana, završila doktorat, radila u velikoj advokatskoj kancelariji, ali ono što je bilo u novinama napisano, prvo, pod prvo smo baš headlines, su bili izbjegličko dijete sad ide u politiku. Tako da osoba onda odjednom bude ponovo reducirana na taj status izbjeglički, da je došla ovdje, da ne pripada ovom društvu. I mislim, čovjek se cijeli svoj život nekako susreće s tim. I onda kasnije kad sam postala ministarka, odmah je opet krenulo ponovo, ova osoba nije rođena ovdje, nek se vrati u Bosnu i Hercegovinu, tamo Bosna i Hercegovina ima više problema, tamo to mora rješavati šta ona hoće ovdje, ona i ne pripada nama. Tu je čak bilo jako puno govora mržnje i prijetnje i svega. Međutim, dosta ljudi se isto tako javilo, koji su izrazili solidaritet, koji su rekli: vi pripadate nama, vi ste naša ministarka, mi smo ponosni na našu ministarku. I to mi je na kraju pokazalo da je mal procenat ljudi koji imaju tu mržnju i koji imaju te prerasude u sebi, da imaju veliki broj ljudi koji pomaže i koji su bili iza mene. I to mi je na kraju isto dalo jako dosta snage i boriti se u tom mom mandatu i raditi dosta toga. I ja imam osjećaj da nakon 5 godina što sam bila ministarka pravosuđa, svako je na kraju to prihvatio. I rijetko ima sada koji mi kaže da ne pripadam ovoj zemlji. I ja se nadam da će to biti uzori za druge osobe koji na kraju dođu na poziciju, da će biti puno više prihvaćeni nego što je to bilo prije.

0: ja sam bila 10 godina kad smo otišli iz Bosne i Hercegovine, dosta toga sam ja već tada svačala i gledala i videla na televizoru i na radiju i videla šta se sve dešavalo i u Tuzli, čula priče iz iz Srebrenice i tako dalje. Ali shvatila sam šta se tu sve desilo tek kad sam radila praksu na Haškom tribunalu. I to je bila moja vlastita želja. Dobro se sjećam diskusije sa mojim roditeljima koji su htjeli da me spriječe da idem tamo. Zato što se rekli, zašto ponovo hoćeš to sve da se susrećeš sa svim tim. Mi smo vas odveli iz one sredine, počeli ovdje novi život, ne pričajući više o svemu tome. A zašto se vraćaš unazad? Ali jednostavno, ja mislim da za tu generaciju, mislim, nisam ja druga generacija, sam još uvijek prva generacija, ali da za sve te, tu djecu je jako važno raditi sa istorijom, sagledati sa nekog objektivnog stanovišta šta je tu se desilo, šta je tu bilo, kako dolazi do tog rata. Jer ako se to ne uradi, onda ostaju priče, emocionalne priče iz familija, vlastite priče, što je isto važno, ali ne dozvoljava da čovjek izraste iza toga, postavlja pitanja kako se šta moglo desiti i nekako svoje nauke iz tog izvuče. Jer ja mislim da to, ta objektivna pristup, objektivni pristup tome kako se došlo do tog rata, šta se desilo u ratu, je jako važno da čovjek nekako može ići dalje i može ići naprijed.
1: Svaki čovjek je hotel, svaki put kada odeš, tuga natoči koktel na duplo dno.
2: Malo ipak ta neka socioekonomska ljestvica koju mi sami repliciramo, samo sa grupom ljudi koja je ispod nas. Svi ti neki tretmani koji smo ovdje spominjali i pravila i zakoni kojim se mi osjećamo ugroženima i nauđenima se također ponavljaju na Balkanu sa imigrantskim populacijama koje dolaze, mislim, naročito u Hrvatskoj sa ljudima koji sad pokušavaju da rade, da započne neki novi život unutar Europske unije. Mislim, toliko sam hita i užasnih stvari pročitala online, od mimova do šala, o svim tim migrantskim radnicima, mislim, tu su slike njihovih soba, o kakvim su on stanju, kako žive. U Bosni, naročito kad se zatvorile granice prema Europskoj uniji, kako su izbjeglice bile tretirane i u ostalim državama. I ponašamo se prema toj grupi ljudi kao da i sami kroz to nismo prošli već 30 godina, jel? Stvarno, baš mi je teško pričati o ovim temama znajući da i mi činimo isto. Mislim, pričala sam sa kolegama koji dolaze iz naših država ovdje u Gracu, koji kažu ono, kad da, teško je, nam je užasno i taj zakon i to su mi rekli. I onda se spomene da je nešto načinjeno protiv nekog Afganistanca, Sirica, a to je drugačije. Mi smo drugačiji emigranti. Imaju dvije te grupe. Mi imamo pravo da ovdje budemo i mi imamo pravo da se integrišemo do one mjere koju želimo, ali oni, to je malo drugačija grupa ljudi.
0: Naravno, mi u Austriji ili u Njemačkoj pričamo na jednom velikom, na visokom nivou. Zato što diskriminacija u Austriji nije sad toliko izražena kao što je diskriminacija u nekim drugim krajevima Evrope ili, eto da kažemo, u krajevima bivše Jugoslavije. I ta djevojka koja je to rekla ima potpuno pravo, zato što kad vidi čovjek kako se tretiraju migranti na granici Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj i u drugim krajevima, totalno su to drugačije. Totalno je drugačije i čovjek mora biti svjestan toga da naravno nivo mi koji živimo u Austriji imamo sigurno veća prava nego što migranti koji žive u krajima bivše Jugoslavije ili u Bosni i Hercegovini. Ali opet imamo opet pravo boriti se za ravnopravnost u Austriji, zato što ta ravnopravnost, tu ravnopravnost očekujemo i to je

ostala je samo prazna kuća. Malo stvari, ljetovanja naše, na stolu.

Ali još sam uvijek ovdje, još zagledan u more. Na vratima vile

Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duž pustih ulica, sve

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Top Dom Tuzla, za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro. Četvrtak je 1. oktobar i pred nama je novo jutro uz naš program. Počeo je i novi mjesec, a sa njim i brojne teme o kojima ćemo danas govoriti. Prvog dana oktobra podsjetit ćemo na neke zanimljive događaje iz prošlosti, provjeriti jutarnje servisne informacije i saznati što je važno znati ovoga jutra u Tuzli. Oktobar je u znaku brojnih aktivnosti, a posebno ćemo govoriti o Roza oktobru i važnosti prevencije i brige o zdravlju. Danas obilježavamo i Međunarodni dan starijih osoba, pa ćemo razgovarati o aktivnom starenju i primjeru Dragunje, jedne od aktivnijih zajednica u našem gradu. Biće mjesta i za poznate ličnosti u našem šarenom telefončiću, filmske preporuke, zanimljivosti i naravno najnovije informacije iz Tuzle. Ostanite uz nas, želimo vam ugodno i lijepo jutro. Dobrodošli, a sa vama su danas Jasenko Džindo u režiji i Nadina Čanović u studiju.

0: Dragi mališani, Šareni Telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš Šareni Telefončić. Danas pričamo o poznatim ličnostima koji su kao djeca imali zanimljive ideje. Svi veliki poznati ljudi nekada su bili mali kao vi. I znate šta? Mnogi od njih su već kao djeca pokazivali veliku radoznalost i imali zanimljive ideje. Albert Einstein je kao dječak stalno razmišljao o svemiru i postavljao pitanja poput kako svjetlost putuje. Bio je jako znatiželjan, čak i kada nije odmah znao odgovore. Leonardo da Vinci je volio crtati, posmatrati prirodu i smišljati razne izume. Kao dijete je crtao leteće mašine i maštao o stvarima koje tada još nisu ni postojale. Nikola Tesla je imao neverovatnu maštu. Mogao je zamisliti čitave uređaje u svojoj glavi prije nego što ih napravi. To mu je kasnije pomoglo da postane veliki izumitelj. Ono što im je svima zajedničko jeste da nisu prestajali pitati, istraživati i maštati. Zato je važno da i vi vjerujete u svoje ideje, jer nikada ne znate, možda baš vaša ideja jednog dana promijeni svijet.

0: 7:22, što znači da je vrijeme za naš jutarnji servis. I u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 2 puta. Evidentirano je 9 krivičnih djela. Dogodile su se 4 saobraćajne nezgode. U saobraćajnim nesrećama jedna osoba je teže povrijeđena, jedna lakše, a za 2 ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Zabilježeno je i 8 ostalih događaja. Kako smo saznali, službe hitne medicinske pomoći građanima su pružene 223 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica imala je 5 intervencija, gasili su požar niskog rastinja, te su imali 4 tehničke intervencije. Ovoga jutra bez vode su dijelovi Kozlovca i Lipnice, kao i naselje Martići, Čane i Šikara, kao i ulica Fra Grge Martića zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana. Uredno je vodosnabdjevanje ostatka grada. Odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu u javnom komunalnom preduzeću Tuzla. Bio je ovo dakle prvi pregled servisnih informacija, nešto kraći nego onaj koji će biti u drugom satu druženja, kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. A sada slijede informacija o vremenskoj prognozi.
1: U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama i u Bosni će biti magle. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 4 i 9 stepeni, na jugu od 13 do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni, na jugu do 29 stepeni. Biometeorološka prognoza i dalje je povoljna. Stabilne vremenske prilike i umjerene temperature ugodno će djelovati na većinu ljudi.

0: I mi se radujemo drugom oktobru, pogotovo Hankinom koncertu, ali i samom gledanju utakmice posljednje Džekine u reprezentaciji i nadamo se da ćemo svi se naći tamo nekako na Trgu slobode i uživati u svakom golu. A u nastavku govorimo da je grad Tuzla nedavno potpisao ugovore za izvođenje radova na sanaciji i proširenju vodovodne mreže na 12 lokacija u različitim dijelovima grada, kako gradskim, tako i prigradskim zonama. Vrijednost je više od 450.000 maraka.
1: Grad Tuzla putem službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica kontinuirano obavlja aktivnosti na sanaciji i djelimičnom širenju vodovodne mreže u naseljima gdje za to postoje preduslovi. U ovoj godini su realizovane dvije faze ovih aktivnosti na ukupno 13 trasa vrijednosti oko 788.000 konvertibilnih maraka. Jedna od lokacija gdje su trenutno aktualni značajniji radovi je ulica Fra Grge Martića, gdje je osim putne infrastrukture izmijenjena kompletna vodovodna i kanalizaciona mreža, kako u budućnosti ne bi dolazilo do naknadnih kopavanja. Za ove radove izdvojeno je oko 350.000 km, kazao nam je šef pomenute službe dr. Mirale Mulać.
2: Nedavno smo potpisali nove ugovore, provedeni su tenderski postupci za realizaciju još 12 trasa, tako da realizacijom ove tri faze, uslovno rečeno, biće završeno 25 trasa na području grada Tuzle, naravno u svim mjesnim zajednicama, naseljima. Mi smo već u prethodnom periodu dali ta obavištenja u koje su to trase u pitanju. Pored tih trasa na velikim brojem

0: lokacija smo uradili i takozvane pumpne stanice zbog slabog pritiska, pogotovo u visinskim zonama, evo možemo reći ova naselja Panorama, Ši selo i tako dalje, u Gornjoj Tuzli i mnoge lokacije gdje smo ugrađivali te pumpne stanice.
1: Osim redovnog održavanja, sanacija, izvorišta i sprečavanja gubitaka u sistemu, u toku je priprema tenderske dokumentacije za jedan veliki generacijski projekat.
0: Sad ulazimo u tu neku završnu fazu sa realizacijom tog projekta, gdje smo dio sredstava dobili od više nivoa vlasti, da omogućimo da sve visinske zone, odnosno da bude mogućnost, stvarna mogućnost da 100%-na snabdjevenost, svi koji želi i koji iskažu potrebe, a naravno da će želiti da mogu biti priključeni na gradsku vodu, s tim da na gradski vodovod, s tim da moram reći da će ta realizacija trajati 2 godine. Evo, mislim, zadali smo sebi rokove da do 15. oktobra pripremimo tendersku dokumentaciju kako bi išli oko izbora izvođača, znači to su milijonski iznosi.
1: Naš sagovornik je pojasnio šta to širenje znači.
0: Možda će biti određeni sekundarni krakova gdje ćemo trebati dodatno odrati, ali glavni primarni vodovi, svi, evo glavni sekundarni vodovi će biti odrađeni kroz taj projekat, tako da ćemo biti, možemo slobodno reći, jedini grad u Bosni i Hercegovini koji će imati takav sistem vodosnabijevanja, gdje će biti stvorena mogućnost da bude pokriveno 100%-na sa vodosnabijevanjem. I evo, vrlo smo ponosni na taj projekat, projektna dokumentacija, ishodovana sva, evo, odobrenja potrebna za gradnju, evo, tenderi, to su te procedure, vjerovatno će biti međunarodnog karaktera taj tender.
1: Ovih dana slijedi realizacija montaže pumpne stanice i priključenje gradskog groblja Drežnik na sistem vodovodne mreže. Tako će za sve tri faze širenja sistema uz radove u ulici Fra Grge Martića iz budžeta grada Tuzla u ovoj godini biti izdvojeno oko 1.544.000 konvertibilnih maraka.
2: A i centralno grijanje Tuzla je u završnim fazama, odnosno pripremama za sezonu 2026-2027. Radnici ovog preduzeća rade na stvaranju uslova za proširenje zona toplifikacije.
3: Centralno grijanje DD Tuzla obavlja posljednje radove pred početak nove grijne sezone, istakao Jadnan Karahmetović, pomoćnik direktora za tehničke poslove DD Centralno grijanje Tuzla.
4: Intenzivirani su svi poslovi na završetku svih podzemnih radova koji su započeti u prethodnom periodu i svi će biti spremni. Posebno bi istakao radove na magistralnom vrelovodu koji su također u završnoj fazi, koji se danas završavaju izradom spojnica i koji će omogućiti neke dodatne kapacitete toplinske energije za grad Tuzla. Znači, mi smo u pripremi za sezonu, svjedoci ste krenuli već u martu, kako je vrijeme postalo, kako su vremenske prilike dozvole radove sa predizoliranim cijevima, mi smo već prošli nekih 12-13 radilišta i mi smo potpunosti spremni za novu sezonu grijanja.
3: Radovi se izvode i kada je u pitanju proširenje zona toplifikacije. Gradsko vijeće Tuzla to je proširenje 10+2 usvojilo u aprilu 2024. godine. Kako je pojasnio pomoćnik direktora centralnog grijanja za tehničke poslove, to znači da će dvije zone biti spojene na sistem daljinskog grijanja grada Lukavca. Za prvu fazu projekta koja obuhvata izgradnju mreže daljinskog grijanja u budžetu grada Tuzla već su osigurana sredstva. Planirano je da trasa vrelovoda prođe kroz krug jednog preduzeća i uđe u naselje Šići. U narednom periodu predviđeno je dalje širenje mreže kroz naselje, a time i priključivanje objekata.
4: Mi smo otkupili 2/7 kapaciteta grada Lukavca i trenutno smo u procesu toplifikacije, odnosno ishodovanju dozvole i vršenju pripremnih radova na toplifikaciji naselja Šići, dijela MZ Šički Brod, kroz krug poslovnog objekta Deling do samog naselja kako bi sljedećoj godini mogli otpočeti sa priključenjem objekata. Što se tiče 6. Bosanske, tamo ste svjedoci, prvu fazu smo već realizirali, u toku je realizacija druge faze toplifikacije i to su sve zone koje su usvojene u aprilu 2024. godine, a koje je sad zajedno sa službom za komunalne poslove

0: poslove grada Tuzle smo u procesu realizacije.
1: Krahmetović je rekao da zbog udaljenosti mjesta priključenja u naselju Šići ove godine neće biti priključenja na sistem, dok će u ulici 6. Bosanska, tamo gdje su već stvoreni preduslovi, odnosno gdje je mreža urađena, priključenja za korisnike biti omogućeno već početkom ove sezone.

Neki ljudi svojim radom ostave trag koji nadživi njihovo vrijeme, a njihova imena postanu sinonim za ono što su stvarali i za vrijednosti koje su zastupali. U ovo sedmičnom izdanju rubrike Oni su promijenili svijet govorimo o čovjeku čije ime danas nezaobilazno u svijetu novinarstva, književnosti i umjetnosti, Josephu Pulitzeru. Kako je jedan od novinara i izdavač svojim radom postavio temelje za nagradu koja se danas smatra jednom od najznačajnijih priznanja u novinarstvu, saznajte u nastavku.

Joseph Pulitzer je rođen 1847. godine u mađarskom gradu Makov. U mladosti je imao jaku želju da se priključi vojsci, ali austrijska vojska ga je odbila zbog slabog vida, a nije ga prihvatila ni francuska legija stranaca. Sa 17 godina je odlučio da bez imalo novca emigrira u SAD. Tamo je uspio da postane član New York Lincoln konjičke brigade u kojoj je radio sve do kraja građanskog rata. Pulitzer je tečno govorio njemački, francuski i mađarski, ali je jako slabo poznavao engleski jezik. Ipak to mu u prvim danima u Americi nije toliko škodilo jer se njegova brigada uglavnom sastojala od njemačkih doseljenika. Po završetku američkog građanskog rata Pulitzer se preselio u St. Louis, u Mizuriju. Bio je jako siromašan, pa je radio razne poslove i snalazio se na razne načine da bi preživio. Čak je prodao svoju bijelu maramicu za 75 centi. Radio je između ostalog u štali za mazge i mule, zatim kao grobar i konobar. Imao je velikih poteškoća da zadrži te poslove jer je bio previše slab za fizički rad i previše gord i temperamentan da bi primao naređenja. Slobodno vrijeme je provodio uglavnom u biblioteci gdje je učio engleski i čitao dosta filozofije, najviše Hegela. Igrao je i šah u šahovskom klubu gdje se upoznao sa mnogim intelektualcima iz St. Louisa. Jednom prilikom Pulitzer se prijavio za posao na plantaži šećera u Luzijani. On se zajedno sa ostalim radnicima ukrcao na parobrod koji ih je odvezao 30 km niz rijeku. Posada ih je zatim izbacila sa broda i otplovila nazad ka gradu. Pulitzer i ostali radnici su bili primorani da se u grad vrate pješke. Pulitzer je o ovoj prevari napisao članak koji je objavio Westlich Post. Ovo je bio prvi novinarski tekst koji je Pulitzer objavio. Tokom 1860. Pulitzer je pokušao da studira pravo, ali to je trajalo jako kratko. Tri godine nakon što je dobio američko državljanstvo, 1869. godine Pulitzer se učlanio u Republikansku stranku. Sa samo 22 godine Pulitzer je izabran za poslanika u Skupštini države Mizuri. Predizbornu kampanju je vodio jako harizmatično, imao je direktan i prisan kontakt sa glasačima i na kraju je odnio ubjedljivu pobjedu. Pulitzer se 1874. godine seli za Washington, gdje radi kao dopisnik SANA iz New Yorka. Po povratku u St. Louis 1878. godine, on za $2,700 kupuje St. Louis Dispatch i udružuje ga sa Westlich Postom i tako osniva St. Louis Post Dispatch, koji do danas ostao najznačajniji dnevni list u državi Mizuri. Zbog ovog dnevnog lista Pulitzer je postao šampion običnog čovjeka. St. Louis Post-Dispatch je pisao priče o kriminalu, korupciji, seks aferama i to su ljudi htjeli i voljeli da čitaju. Pulitzerov list prednjačio je na polju senzacionalističkog novinarstva svog vremena. Kada je Pulitzer spojio Westlich Post i St. Louis Dispatch, oni su zajedno imali tiraž od 4000 primjeraka, a nakon samo 3 godine tiraž je porastao na više od 20.000. Početkom 80. godina 19. vijeka Pulitzer je već bio prilično bogat čovjek. On je 1883. godine sa porodicom otputovao u New York sa namjerom da kupi dnevni list New York World, koji je do tada poslovao sa gubicima od oko $40,000 godišnje. Poslije napornih pregovora, od kojih je Pulitzer u jednom trenutku htio da odustane, Jay Gould, dotadašnji vlasnik, prodao je Pulitzeru New York World za oko $300,000. Pulitzer 1885. godine nakratko bio član predstavničkog doma Američkog kongresa, ali shvatio da politika nije za njega i odlučio je da se potpuno posveti novinarstvu. Nakon samo nedjelju dana Pulitzerovog rukovodstva, New York World je dobio 6000 novih čitalaca, a tiraž je u narednom periodu skočio sa 15000 na 600000 primjeraka, što ova list učinilo najtiražnijim novinama u Americi. Razlozi za ovo su bili isti kao u St. Louisu. New York World se pretežno bavio ljudskim pričama, skandalima i pričama o kriminalu i korupciji. Jedna od najzaslužnijih za ove priče je bila čuvena istraživačka novinarka Nellie Bly, koja se jednom prilikom pretvarala da je mentalno bolesna da bi istražila kakvi su uslovi u njujorškim duševnim bolnicama. Na stolu u Pulitzerovoj kancelariji u redakciju New York Worlda stajala je pločica sa natpisom New York World nema prijatelje, što znači da će New York World o svakome izvještavati tačno i objektivno, bez obzira ko je on. New York World je 1895. počeo da objavljuje strip The Yellow Kid, koji je prvi strip u boji objavljivan u

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
5: Bingo osmica vam donosi XXL uštede. Sok to, 1 marka 95. Kiseli krastavci vitaminka, 6 maraka 45. Pileća hrenovka Vudi, marka 85. Deterđen za veš Arix, 16,95. Bingo.
6: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu. Električni konvektor Homestar Premium 169,95. Motorna pila Villager 228,95. Kamina čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Grad Tuzla potpisao je ugovore za sanaciju i proširenje vodovodne mreže na 12 lokacija. Vrijednost radova veća je od 450.000 maraka, a radovi su planirani u mjesnim zajednicama Siminhan, Slavinovići, Požarnici, Grabovici, Mramoru, Tušnju, Mosniku, Batvi i mjesnoj zajednici Ši selo. Centralno grijanje Tuzla privodi kraju radove pred početak nove grejne sezone. Završavaju se radovi na magistralnom velovodu, čime će biti osigurani dodatni kapaciteti toplotne energije. Istovremeno se proširuju zone toplifikacije, a novi korisnici trebali bi biti priključeni početkom sezone. U Tuzli je održan sajam energetske tranzicije u okviru projekta Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća. Predstavljen je i obnovljeni laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta, koji će služiti za edukaciju, istraživanje i podršku privredi Tuzlanskog kantona. Roditelji djece koja čekaju specijalističke preglede i terapije ponovo su protestovali ispred UKC-a Tuzla. Traže hitno rješavanje nedostatka neuropedijatara i drugih specijalista, kraće liste čekanja, veću transparentnost i konkretne rokove za rješavanje.

iskrena i inspirativna pripovijest o širini ljudske duše koja uspijeva da se uzdigne i da oprosti, prvo sebi, a potom i drugima. Romanom Kastigulja zaokružuje se saga o četiri generacije žena jedne crnogorske porodice. Naslov je veoma intrigantan jer ta riječ ne predstavlja samo običnu uvredu, već ostaje kao sramni biljeg koji se nikako ne može izbrisati. Ovo je priča o ženama koje nemaju pravo na poraz i koje se hvataju u koštac sa svim što im je dodijeljeno na dan kada su se rodile. Ujedno, roman govori i o muškarcima, a kroz prikaz života brojnih likova oslikane su univerzalne životne borbe. Kada se razlike pretoče u vrline, kad se drugačije prihvati i zavoli, kad se podijele ponište i ustuknu pred mudrošću, tada znate da je to moguće, da nam je to ostavljeno u amanet, a Jasenkinim pisanjem osvjetljeno kao iskra koja nas mora voditi, navode recenzenti knjige, te dodaju: vadi Jasenka iz svoje paštrovske škrinje imena stara koja vjekuju u stvarnosti i literaturi. Njih obasjava i unutrašnja i vanvremenska svjetlost. Ona su kad-tad žedne ljepote, istine oluje. Potvrđuje Jasenka da je literatura most između djetinjstva i smrti. Njene rečenice u ovom romanu pjevaju. Ovdje se ponovo pronalazi pamćenje, a roman kao da je pisan generacijama. Inače, roman Kastigulje je treći dio trilogije Brda od pelina.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu

su mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

Biraču u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević polje kao ni Kahmići, Jajce Crna rijeka u naselju Podmilačje, Podrumanija Sumbulovac Prevoj Romanija, Mostar Čitluk Brdo Hum, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Suncokret i njegove žute vedre latice znani su kao simbol sunca, ljeta, sreće i vedrine. Rasti i cvjeta od juna do septembra, rano ujutro okreće se prema suncu i prati ga do njegovog zalaska. A samo njegovo ime, Helijantus, koje se koristi u botanici, potiče od grčke riječi helios, što znači sunce. Veliki žuti cvjetovi tokom ljetnih dana unijeće dašak prirode u naš dom te postati šarmantan ukras u enterijeru. Možete nekoliko ovih cvjetova staviti zajedno u staklenu vazu, teglicu ili rasporediti pojedinačno u par manjih. Lijepo će izgledati u kombinaciji s nekoliko vrsta poljskog cvijeća. Različite nijanse te veličina cvjetova rezultirat će šarenim, veselim i upečatljivim buketom koji će uljepšati svakidnevni boravak, kuhinju ili radni kutak. Bez obzira na to kako se odlučite stilizirati vaš buket, on će zasigurno unijeti vedrinu te doprinijeti toploj atmosferi u domu. Asocirat će nas na prekrasne livade i zalaske sunca. Ako ste se ikad zapitali koja dužina kose najbolje odgovara vašem licu, treba da znate da postoji praktično matematičko rješenje za to pitanje. Riječ je o formuli koju vrlo lako možete da napravite sami kod kuće i otkrijete da li vam bolje stoji kratka ili duga kosa. Stručnjaci su pripremili takozvano pravilo 5,5 cm. Ako niste pretjerano vješti s brojevima i mjerama, ne brinite. Tu se radi o vrlo jednostavnom rješenju koje bi vam moglo pomoći da donesete tu tešku odluku, skratiti kosu ili ne. Treba će vam ogledalo, olovka i lenjir. Formula 5,5 cm oslanja se na dužinu između brade i risnice na uhu kako bi odredila da li vam bolje stoji duga ili kratka kosa. Stanite ispred ogledala, uzmite olovku i postavite je vodoravno ispod brade. Lenjir postavite pod pravim uglom u odnosu na olovku i gurnite do nivoa resice uha. Izmjerite udaljenost između resice uha i brade. Ako je izmjerena udaljenost manja od 5,5 cm, odgovara vam kratka frizura. Ako je veća od 5,5 cm, duža kosa će najbolje ići uz vaš oblik lica. Matematička formula nije presudna za izbor frizure, ali bi vam moglo pomoći ako ste neodlučni. Ako je udaljenost manja od 5,5 cm, nemojte oklijevati i isprobajte kratku frizuru, jer bi mogla baš dobro da vam stoji, piše zadovoljna HR.

Osim u prehrani, mrkva ima važno mjesto i u ljetnoj njezi. Antioksidansima i vitaminima čuva kožu od negativnih uticaja UV zraka te pospješuje postizanje brončanog tena na zdrav način. Svi nutricionisti će biti saglasni s tvrdnjom da je mrkva veoma zdrava. Bogata je vitaminima A, C, K, B8 kao i folatom, kalijumom, željezom, bakrom i manganom. Međutim, većina blagotvornih svojstava mrkve potiče od njenog bogatog beta-karotena i vlaknima. Svježa mrkva se može naći tokom cijele godine, nije skupa, a možete jesti u sirovom stanju ili kao dodatak jelima. Najvažniji uticaj koji mrkva ima na naše zdravlje je to što pozitivno utiče na vid. Još jedna veoma važna zdravstvena blagodet mrkve je preventiva kancera. Zato su zaslužne antioksidativne moći karotenoida koji ispriječavaju razvoj slobodnih radikala u tijelu. Ovo povrće sadrži i poliacetilene i druge komponente koji usporavaju razvoj kancera. Mrkva se naročito preporučuje osobama koje imaju povišen krvni pritisak i pate od srčanih oboljenja. Mrkva je odlična i za oralno zdravlje. Dok grickate ovo hrskavo povrće, skidate ostatke hrane sa zuba i njegujete desni. Mrkva postiče lučenje pljuvačke koja vraća nivo kiselosti u ravnotežu i sprečava pojavu karijesa. Ovo povrće također je bogato vitaminom C koji djeluje pozitivno na zdravlje zuba i desni. S obzirom na to da obiluje vitaminom A i drugim antioksidansima, mrkva je veoma dobra za zdravlje i izgled kože. Osim toga, mrkva pruža lijep ten, sprečava pojavu akni i ujednačava ten. Možete i sami napraviti masku od mrkve za zdravu i blistavu kožu lica. Jednostavno pomiješajte dvije kašike rendane mrkve s malo meda i nanesite na lice i vrat. Sačekajte da se osuši, a zatim isperite. Hrskavo povrće sadrži veliku količinu dijetalnih vlakana koja pozitivno utiču na rad organa za varenje. Redovnim konzumiranjem mrkve spriječite nadutost, zatvor i gorušicu.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 331 ili skenirajte QR kod.

0: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: pozdravljam. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: I moja Radio Tuzla. Moj.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U ateljeu Ismet Mujzinović Tuzla bit će održana javna prezentacija rezultata restauratorsko-konzervatorijskih radova na slici Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mujzinovića. Projekat od velikog značaja za očuvanje fundusa Međunarodne galerije portreta, ali i za kulturnu historiju grada Tuzle, čime se želi dati svoj doprinos obilježavanju 2. oktobra i nastaviti misiju o očuvanju i promociji imena i dijela Ismeta Mujzinovića. Javna ustanova za preškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla danas je upriličila svečano otvaranje novog vrtića Leptirić u Siminhanu. Otvaranjem novog objekta unaprijeđeni su kapaciteti za preškolski odgoj i obrazovanje na području Tuzle, a vrtić Leptirić svoja će vrata otvoriti za najmlađe sugrađane. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao je manifestaciju Dobrodošlice Brucošima Index FF 2026, kojom je obilježen početak nove akademske godine i prijem nove generacije studenata. Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom 50 godina znanja, mi nastavljamo priču. Javna ustanova Dom penzionera Tuzla povodom Međunarodnog dana starijih osoba organizovala je prigodno obilježavanje. Tim povodom članice aktiva žena Husino posjedili su ovu ustanovu. Streljački klub osoba s invaliditetom će na konferenciji za medije najaviti 16. tradicionalni turnir u sportskom streljaštvu vazdušnom puškom za osobe s invaliditetom 2. oktobar uz prezentaciju postignutih rezultata u ovoj godini. Danas u Bosni i Hercegovini prevladava sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 21 do 27 na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

krasna si, čija si, čija li si, oh, oh, oh.

Sada ćemo ukratko prelistati sadržaje koji su se našli na naslovnoj strani našeg web portala. Sve njih naravno možete vrlo lako u par klikova i sami otvoriti. Dakle, u ovom trenutku tu možete pronaći grad Tuzla, obavijest o izlaganju nacrta zoning plana poslovne zone Kreka Sjever u Tuzli. Zatim, prvi preliminarni rezultati izbora u Bosni i Hercegovini bit će objavljeni u 20 sati. Tu je i video koji kaže kontinuirano širenje vodovodne mreže na području Tuzle. Zatim, Fudbalski savez BiH uputio apel navijačima, plišanim igračkama ispratimo Edina Džeku u reprezentativnu penziju. Naravno, tu su i stanja na cestama u našoj zemlji, vremenska prognoza, brojni drugi sadržaj, a u nastavku mi donosimo servisne informacije. Dežurni operativni u MUP-u Tuzlanskog kantona rekao nam je da je tokom protekla 24 sata javni red i mir na ovom području narušen dva puta. Evidentirano je 9 krivičnih djela. Dogodile su se 4 saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba teško povrijeđena, jedna lakše, a za 2 osobe ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Zabilježeno je i 8 ostalih manje bitnih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzlanskog doma zdravlja dobili smo informaciju da su građanima pružene 223 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je 5 intervencija. Gasili su požar niskog rastinja te imali 4 tehničke intervencije. Ovoga jutra bez vode su dijelovi Kozlovca i Lipnice, kao i naselja Martić i Čane i Šikara, te ulica Fra Grge Martića zbog kvara na cjevovodu. Sanacija se očekuje u toku dana. To su nam kazali u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija Tuzla. A iz komunalca smo dobili podatak da se odvoz smeća i održavanje higijene grada odvijaju po planu i programu. Bile su ovo, dakle, servisne informacije, a sve ostale vijesti, a zaista ih imam mnogo, možete pronaći na našem web portalu rtv7.ba.

učinak, umjerena količina kofeina i mirnije večernje rutine. Mozgu je potrebna i aktivnost, čitanje, učenje novog jezika, sviranje instrumenata, rješavanje zagonetki, razgovori, kreativni rad i upoznavanje novih ljudi predstavljaju različite načine da ostanemo mentalno aktivni. Nije potrebno svakodnevno rješavati komplikovane testove pamćenja. Učenje nečeg novog i održavanje društvenih veza mogu biti mnogo prirodniji način da mozak ostane angažovan. Dakle, najbolja strategija je jednostavna. Kretanje, kvalitetna hrana, dovoljno sna, mentalna aktivnost, društveni kontakti i redovna briga o zdravlju iz godine u godinu.

posao.ba aktuelnosti. Jeste li spremni za novo iskustvo na regionalnom sajmu poslova 2026? Najveći online sajam poslova u regiji vraća se od 20. do 27. oktobra. Online regionalni sajam poslova ponovo će okupiti poslodavce i kandidate iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije, te se održati od 20. do 27. oktobra 2026. Već godinama povezuje poslodavce s kandidatima iz cijele regije i predstavlja jedno od važnijih mjesta za zapošljavanje i employer branding. Ove godine regionalni sajam poslova donosi unaprijeđenu platformu koja će kandidatima omogućiti jednostavnije istraživanje poslodavaca, pregled sadržaja i pronalazak novih poslovnih prilika. Poslodavci će se moći predstaviti kroz preglednije profile kompanija, otvorene pozicije i employer branding sadržaj, pružajući kandidatima još bolji uvid u svoju kulturu, vrijednosti i mogućnost za razvoj karijere. Dosegnite aktivne i pasivne kandidate. Regionalni sajam poslova nije namijenjen samo kandidatima koji aktivno traže posao. Zahvaljujući snažnoj regionalnoj promociji, sajam privlači i veliki broj pasivnih kandidata koji trenutno ne traže novi posao, ali su otvoreni za zanimljive poslovne prilike i upoznavanje poslodavaca. To poslodavcima omogućava da svoju poruku prenesu široj publici te na taj način prošire svoj doseg na tržištu rada. Snažna kampanja za sajam i izlagače. Ovaj online sajam poslova obuhvata opsežnu marketinšku kampanju na nivou cijele regije, koja uključuje online medijske platforme, društvene mreže, newslettere, display oglašavanja i druge promotivne kanale. Osim promocije samog sajma, svaki izlagač dobija dodatnu promociju svog štanda i otvorenih pozicija, čime ostvaruje veću vidljivost među ciljanim kandidatima. Regionalni sajam poslova 2025 u brojkama. Prošlogodišnje izdanje sajma ostvarilo je više od 3 miliona pregleda, 580.000 posjeta, 100.000 prijava na oglase te 800 objavljenih oglasa. Rezultati kontinuirano potvrđuju da regionalni sajam poslova predstavlja jedno od važnih mjesta povezivanja poslodavca i kandidata u regiji. Rezervišite svoj štand, predstavite svoju kompaniju stotinama

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
6: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
7: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
8: Da, da!
7: Za zdravo osvježenje, pristupačne cijene i bez jedne trunke konzervansa. Prava su milina!

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: U ateljeu Ismet Mujzinović Tuzla bit će održana javna prezentacija rezultata restauratorsko-konzervatorijskih radova na slici Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mujzinovića. Projekat od velikog značaja za očuvanje fundusa Međunarodne galerije portreta, ali i za kulturnu historiju grada Tuzle, čime se želi dati svoj doprinos obilježavanju 2. oktobra i nastaviti misiju o očuvanju i promociji imena i dijela Ismeta Mujzinovića. Javna ustanova za preškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla danas je upriličila svečano otvaranje novog vrtića Leptirić u Siminhanu. Otvaranjem novog objekta unaprijeđeni su kapaciteti za preškolski odgoj i obrazovanje na području Tuzle, a vrtić Leptirić svoja će vrata otvoriti za najmlađe sugrađane. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao je manifestaciju Dobrodošlice Brutošima Indeks FF 2026, kojom je obilježen početak nove akademske godine i prijem nove generacije studenata. Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom 50 godina znanja, mi nastavljamo priču. Javna ustanova Dom penzionera Tuzla povodom Međunarodnog dana starijih osoba organizovala je prigodno obilježavanje. Tim povodom članice aktiva žena Husino posjedili su ovu ustanovu. Streljački klub osoba sa invaliditetom će na konferenciji za medije najaviti 16. tradicionalni turnir u sportskom streljaštvu vazdušnom puškom za osobe sa invaliditetom 2. oktobar uz prezentaciju postignutih rezultata u ovoj godini. Danas u Bosni i Hercegovini prevladava sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 21 do 27 na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kako izgleda život kada vam sa 8 godina oduzmu cijeli svijet, a vi odlučite da uzvratite mirom? Naš današnji gost je Zio Ribić, čovjek koji je preživio streljanje u Skočiću, izgubio roditelje, brata, 6 sestara, a danas putuje planetom noseći poruku koja posramljuje svaku mržnju. Nećemo pričati o statistikama rata, razgovarat ćemo o ljudskom oprostu i o pravdi koja je zakazala na sudovima, ali je pobijedila u jednom čovjeku. Zio, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas našli.
1: Evo, u vašim javnim istupima često ponavljate tu rečenicu ja ne mrzim. Samo oprost kod nas se, nažalost, evo, često tumači kao slabost ili zaborav. Šta za vas zapravo znači oprost? Da li je to moralna dužnost prema ubijenima ili je to neki vaš lični mehanizam preživljavanja?
2: Moram vam reći da sam naišao nekad na pitanja dosta kad pričam o tom oprostu. Kako možeš oprostiti?
1: Da. Upravo onda, to je ova slabost koju sam spominjala, ljudi to tako tumače.
2: Tako je, ali ja kažem, svi vjerujemo u nešto i kažem, ima svijeta knjiga, kaže, oprost je prvo koji treba uraditi da bi čovjek išao naprijed. Ali za mene je oprost jedan smiraj. Da bi ja mogu ići naprijed, da bi mogla moja djeca ići, jel, ako bi mržnju ostavio u sebi, preneo bi na svoju djecu prvo, pa onda na prijatelje i tako dalje. I šta bi to dovelo? Dovelo bi do novog rata, dovelo do novog siročad, do novog genocida, a to znači vrti se u krug. Nažalost, ja kažem, u Bosni još je teško i razumijem da je teško o tome pričat, ali moramo,
1: ali moramo.
2: I dosta ljudi koji su nekada možda i javno govorili, koje ja znam lično, sada više i ne pričaju, jer su osjetili, shvatili moju poruku da moramo ići dalje, da oprostimo. Naravno, zaboraviti ne možemo. Moramo pričati o tome i pamtiti i sve, ali ako moramo ići napred, moramo samo sa oprostom.
1: Da, evo, vi ste kao dječak od 8 godina preživjeli apsolutno zlo, iskustvo jame, preživjeli ste streljanje. Kako ste uspjeli u tome? Odrastali ste u domovima, u institucijama, okruženi drugim ljudima, ljudima različitih vjeroispovijesti. Kako ste uspjeli da to zlo koje ste preživjeli ne postane dio vašeg identiteta?
2: Ja kažem, imao sam tu neku sreću da sam sa okružen bio s ljudima, sa djecom, mojih generacija, mlađi, stariji, sa vaspitačima, sa medicinskim sestrima, jer sam se liječio i godinu dana u institutu Igalo od trauma. I ajmo reći, to je sve pravoslavne veroispovesti, znači srpske, crnogorske, kako hoćete. Ali imao sam tu neku sreću da me nisu učili o nekom zlo.
1: Pokazali su vam dobro.
2: Tako je, pokazali su mi nešto lijepo u životu, pokazali su mi neku ljubav. Ja vam to ne mogu opisati. Tako da jednostavno nije mogo niko da mi kaže drugačije ako ja kažem da volim svijet, da volim ljude. Ja i dan danas kada se posvađam sa prijateljem, sa ne znam s kime, to je dan, dva, ja idem dalje, ponovo pričam, prvi prilazim, ne čekam da mi kaže izvini ili nešto, jednostavno ja sam taj koji prilazi. Jel, smatram da trebam da idem, bez obzira da li sam ja pogriješio ili neko drugi. Moram dalje, jel, jednostavno, tako sam odgojen i mislim da jedno to može čovjek u sebi naći, ali može naći taj smirenost, oprost, ljubav, radost.

0: dosta. Ako misli o pozitivnim stvarima i ako ima oko sebe ljude koji su pozitivni.
1: Da. Evo, danas radite kao kuhar u dječjem vrtiću. Koliko vam ta njihova dječja nevina, neiskvarena energija možda služi kao terapija? Evo, pronalazite, okruženi ste upravo tim ljudima koji imaju tu vrstu energije, odnosno malim ljudima.
0: Da, ja, kao što ste rekli, ja radim u vrtiću kao kuhar, ali nažalost nemam puno dodira sa djecom.
1: Ali ipak to je ta energija, ali, znate za koga
0: recimo,
1: radite.
0: U prolazu, kada vidim tu djecu nasmijanu, rasplakanu, ne mogu vam opisati, jednostavno, meni je, radio sam kao kuhar, jel, u restoranima, tako, ali ovo što sad radim, kao za djecu što kuham, jednostavno me to nešto ispunjava, jel, volim za djecu kuhati, imam svoje kolege koji su tu, naravno s njima radim, oni su me naučili, obukli kako da se radi i tako, i jednostavno puno mi je srce, pogotovo kad dođem kući i moje dijete isto traži da
1: vaša
0: nešto
1: djeca,
0: napravim,
1: da.
0: Jer curca, za sad je curca samo bila u vrtiću i vidjela je šta je, šta se pravi i tako dalje, ali opet kažu, babo, kako nije baš isto kao u vrtiću, pa ne može baš biti isto, jel, drugo je, jel, kad se pravi na veću i manju količinu i ukus i tako dalje.
1: Da, evo, moramo se prisjetiti i vaše porodice. Kao što rekoh, evo, nekoliko puta sam spomenula, 8 godina ste imali kada ste preživjeli streljanje, izgubili ste oca, majku koja je bila trudna, brata, 6 sestara. Prošli ste i sav taj proces pronalaska, identifikacije. Kao mlad čovjek možemo reći i kao dijete, kakve je to posljedice ostavilo po vas? Evo, u ovom trenutku još uvijek za jednu sestru nemate informacije, odnosno ne znate gdje je, niti ste je uspjeli ukopati.
0: Pa da kažem, evo, iz početka 2007. godine su pronađeni otac i mati, dok je 5 sestara i 4 sestre su nađene, ne, 5 sestre su nađene 2016. godine. Ne, 4 sestre, pardon, su nađene. I brat i sestra su nađeni 2017. godine, dok tragamo još za jednu sestru. Naravno, ta noć, kada su me zvali da gore da dam potvrdu da li su oni to, ja nisam, došao sam, ali nisam htio da uđem unutra, jel, htio sam da mi ostane ona slika, ne te zadnje noći, ali one ostale dane kada sam se igrao sa sestrama, pogotovo s malim bratom, da mi ostane ta neka slika. Nadam se dok sam živ da ću ja pronaći tu još jednu sestru, jer vjerujem u to da institucije u Bosni i Hercegovini što rade taj posao da će naći, vrlo i teško, ja razumijem.
1: Da, evo, kako godine prolaze,
0: nažalost,
1: mnogo ljudi nije pronađeno.
0: Tako, neki ljudi su čak i umrli, a nisu pronašli svoje najmilije, ali zato su ostali neko iza njih koji će tražiti, tako da vjerujem da će i moja djeca. Curca, pošto je ona malo starija, 8 godina, ona je sa mnom išla u moje selo Uskođić na mezarje i pitala me zašto su oni umrli.
1: Kako to zapravo objasniti? Djetetu od 8 godina, a vi ste imali 8 godina.
0: Pa prvi put sam joj rekao da su bili bolesni i tako. I ona je to povjerovala. Međutim, drugi put kad smo išli, ona kaže, babo, znači ona je već razmišljala.
1: Da.
0: Čitao vrijeme, kaže, babo, kako su oni svi mogli umreti od jedanput
1: od bolesti.
0: E onda ja sednem s njom i onda ja njoj fino ispričam da je bio rat, da je bio to. Ona ima iste emocije, naravno, kod svaka curica, i dijete.
1: Da, dijete.
0: Ali je razumilo, objasnio sam joj da su to loši ljudi uradili, da to nisu dobri ljudi i tako. Naravno, nisam spomenuo koja je nacionalnost, ko je bio, da li su to Černici bili, da li su to Srbi, da li su ovi, da li su oni.

0: Ja samo sam rekao da su to bili loši ljudi. Ja vjerujem da će ona kasnije nekad, kad poraste, da će razumiti sve ostalo. Ja ne želim, jel djeci ako pričate o maloj, o toj nekoj naciji, gardi, vojsci i tako dalje, vrlo lako je da će zamrziti taj narod.
1: A vi to ne želite.
0: A ja to ne želim da
1: prenosim. Jer evo prenosim. I sami ne mrzite.
0: Tako je.
1: Da. A tu su i sudski procesi, vođeni su u Srbiji, nažalost, evo, završili su oslobađajućim presudama, godinama je to trajalo. Kako je to uticalo na vas? Vi ste smogli snage da se nakon svega što vam se desilo suočite licem u lice sa osobama, sa tom paravojnom formacijom, simini četnici koji su vam to uradili. I evo, nakon svega, oni su oslobođeni. Odnosno, za ono što su radili, osuđeni su za neke druge stvari, ali ne na taj način, za ubistva, ne već za pljačkanje i silovanje.
0: Pa eto, 2012. čini mi se da je bila prva presuda za njih, ukupno 6. Jel, Simo Bogdanović, zvani Simo četnik komandir, već umro prije prve presude u zatvor, pritvoru. I oni su bili osuđeni ukupno za 73 godine. Međutim, drugostepena presuda je oslobođavajuća. Osuđeni samo ni troje za pljačkanje i silovanje Roma, Romkinja. Kao navodno ne postoje dovoljno dokaza ko je koga ubio. Međutim, kao što je Nataša Kandić tada koja je predstavljala, koja im je pomogla puno, i ja... Mi svi smo mi rekli kako ne postoje dokaz. Ja koji
1: evo,
0: sam živ,
1: svjedok.
0: Tri devojke koje su prije streljanja, prije dovođene do mjesta gdje će se tu desiti, izvučene iz kamiona koje su imale 12, 14, 17 godina, koji su bili od 92. znači od te noći do kraja 95. odnosno kraja rata, i znali su svakome ime, prezime, nadima, gdje i u Srbiju gdje živi sve, jednostavno mi smo mrtvi za njih. Znači mi smo živi svjedoci, a u stvari za njih ne postojimo. Ta druga presuda kada je bila, vidio sam da su oni meni dizali tri prsta, da su ljubili tri prsta. Čak sam vidio i sudinicu koja je donala tu odluku, gledala me, da neću ja sad napraviti možda neku scenu ili tako, naravno. Prvo ja to sebi ne bi dozvolio. Ja sam izašao iz sudnice. Dao sam svoju izjavu i vratio se za Bosnu. Kao što sam rekao, ja vjerujem da postoji ta neka veća sila, neki drugi svijet.
1: Neka pravda nama, evo, ovdje ne pojmiva u ovom trenutku.
0: Tako je, da ovdje svako će odgovarati za te neke grijehove. Prvo ja kažem, o sebe krenem. Prvo ću ja odgovarati ako imam neke grijehove, pa onda svako za svoja djela, dobra, loša i tako dalje. Nažalost, konačna odluka je taka donešena da su oni oslobođeni, baš zbog ti razloga, zbog ti
1: nedostatka, da.
0: Dokaza. Samo su osuđeni za silovanje i pljačkanje Roma, Romkinja.
1: Da, evo možemo reći i moramo reći u trenutku, odnosno u vremenu kad se to sve dešavalo, ne možemo reći da ste imali dobru podršku kako romske zajednice, tako i institucija Bosne i Hercegovine. Tu je Fond za humanitarno pravo, evo spomenuli ste Natašu Kandić. Kako ste prolazili kroz sve to, znajući da s druge strane nemate tu vrstu podrške?
0: Pa znate šta, vrlo je teško. Vrlo je
1: svakako
0: teško.
1: Bili ste mlad čovjek, izuzetno, bez tako, evo te vrste.
0: Tako je, vrlo je teško. Tada je moj rođak koji je ovdje držao udruženje jedno, on mi je nekako malo dao podršku, pomogao mi u dosta nekim stvarima, ali nažalost nije bio tu, nisu bili ostali koji su, zvao sam i nemoguće da nisu čuli za mene,
1: jer
0: sam bio već kroz medije,
1: ne samo domaće, već svjetske.
0: Tako je. Znači, čuli su za mene. Ja govorim za Bosnu i Hercegovinu, za Rome koji žive u Bosni i Hercegovini, koje imaju udruženja, koje se bore za prava Roma, za tako dalje i tako dalje. Međutim, nijedno to udruženje mi nije dalo podršku. Evo, bio sam u dječjem domu, izašao sam iz dječjeg doma,

0: odgovarat će pred onim svijetom i za moje i tako dalje. Ja sam se tada prepao ko nikad u životu, iako sam sjedio tu i bio je vojnik tu, ja samo sjedio. Oni su verovatno ni dvojica znali ako će me ostaviti tu.
1: Šta će se desiti?
0: Šta će se desiti. Ali nisu to dozvolili.
1: Nisu vas ostavili.
0: I hvala im na tome i oni su dobili kola, odveli su me u Zvorniku bolnicu, predali me tamo u UN-u i gore sam bio po zaštitom. Ja i još petero bošnjačke djece. Odnosno, mi smo se
1: sjeli... Do novembra 94.
0: Do novembra 94. gdje smo uz pomoć neke nevladine organizacije, sad ne mogu sjetiti, jer sam bio mali, ali znam da je neka nevladina organizacija strana gdje su napravili neki kolektivni pasoš, da bi mi mogli prići, jel, prvo srpsku, pa onda srbijansku stranu, da bi mogli doći u Crnu Goru, gdje je u institut, pogotovo ja, gdje sam imao traume i tako dalje.
1: Da, evo, spomenuli ste malo prije da su oslobođeni zbog nedostatka dokaza, što nas dovodi do pitanja, evo, koliko se inače dokumentovalo zločina protiv Roma. O njima se malo govori na zvaničnim komemoracijama. Kako to utiče na vas? Koliko znate o onome što je evo zapisano, što je ostalo istraženo i dokazano?
0: Nažalost, mislim,
1: evo,
0: ja...
1: Evo vi pričate.
0: Ja pričam ovaj... I uvijek to pominjem da sam romske ovaj, nacionalnosti, da, da sam preživio to što sam preživio, ali... Pričam o miru, pomirenju i ne pričam za neki drugi narod, neki treći, pričam jednostavno zato i naglašavam da sam ja romske populacije. Nažalost, u Bosni i Hercegovini se priča najviše o stradanju tri priznata naroda u Bosni i Hercegovini, dok ostali, govorimo ostali, a kad kažemo ostali, ne možemo samo reći Rom, ima i tu Jevreji, Bugari, Italijani i tako dalje, ima dosta ti. I svi su oni negdje učestvali u neku vojsku, zavisi na teritoriju gdje su bili, živjeli, da li u Tuzlu, da li u Banja Luci, da li Sarajevo, da li Trebinje i tako dalje. Ovaj, ali vrlo malo se priča o tome. Evo, gospodin Dervo Sedić prije neki dva mjeseca baš ovaj pokrenuo tu kampanju ovaj istraživanje stradanja Roma u Bosni i Hercegovini.
1: Evo tu je i memorialni centar, imamo i Birn s jedne strane, dakle i oni su pokrenuli neku inicijativu, da li znate dokle se stiglo s tim?
0: Nažalost, ne znam.
1: Da.
0: Ne mogu vam ovaj
1: nemate
0: reći
1: sad, informacije o ovom
0: nemam te
1: da.
0: Informacije, ali kažu gospodin Dervo Sedić mi je rekao da još se istražuje, jer vrlo je teško ovaj ući.
1: Nakon toliko te... godina doći.
0: Tako je, ali teško je zato što je to, recimo, pričamo o romskoj populaciji, vrlo je teško zato što znamo kako je Romi, da se, kad se prije rađali, ili su bili upisivani u Srbiji, ili su upisivani negdje drugo, ili nisu nikako, većinom nikako, ili su izjašavali kao Jugosloveni ili Srbi, Hrvati i tako dalje. Ovaj, ali ko zna, znaju samo Romi. Po prezimenima, imenima, zajednice, oni najbolje znaju. Nažalost, ja sam sa nepunih 8 godina napustio romsku zajednicu, napustio zato što je rad bio.
1: Ne vašom voljom.
0: Tako je. I živio sam sve sa nekom drugom. Ja čak ni romski jezik ne znam. Ja sam, znao sam, govorio sam, ali ovaj...
1: Ali kasnije niste imali s kim naravno, govoriti na tom jeziku.
0: Tako da, ovaj, i razumijem dosta Romi. Evo, dosta godina idemo i u Auschwitz i pričamo
1: da,
0: o tome.
1: Da, upravo ćemo sada i o tome.
0: Ali, nadam se da institucije Bosne i Hercegovine, da će, nadam se, početi pričati i genocid nad Romima. Nažalost, u Bosni i Hercegovini još se priča čiji entitet, kako je, ovako, ja sam, ovaj sam, onaj sam, ovi su, oni su. I sve to svodi opet na, kažem, 95. Kad je završen rat, kada je završen danas rat i sve priča je, sve se vrti u krug, svi protiv ovoga, protiv onoga i stvaranje te neke tenzije međunarodne.

0: mogu da kaže da se da je oprostio, da ne mrzi i da želi da živi zajedno. I onda je on napravio tu prvu knjigu s pomoću fondacije Benetton isto u Italiju, napravili smo fotografije, sve moje od početka recimo
1: da mjesta gdje se desilo, gdje ste živi.
0: Tako je, i onda smo malo knjigicu napravili, i to je bilo super, za Italiju smo radili. Međutim, prošle godine sam bio na obražavanje Roma iz drugog svjetskog rata u Ušiće u Hrvatskoj, gdje je gospodin Veljko Katazi tada, kaže, ja želim tu knjigu da prevedem. I onda smo preveli knjigu na romski, hrvatski, engleski i njemački jezik. Naravno, dodali smo neke nove stvari, nije kao prva verzija italijanska, ali je isti naziv, sve i autor i tako dalje. I baš sam imao promociju tamo i baš bio je parok jedan iz crkve gdje me pitao da li bi ja mogao za jedno dva dana dođem u crkvu pred vjernicima da pričam, tako. Nažalost, ja nisam imao vremena puno, ja sam morao sljedeći dan da se vratim, jel, i radim i tako dalje.
1: I to je svoj godišnji, svakako, djeca.
0: I tako je, i onda tako da nisam mali. Ta knjiga, ja mislim da u toj knjizi ima dosta pisano, odnosno pisma od prijatelja kojim je promijenio mišljenje posle moje priče.
1: I to je ono što ste zapravo i željeli.
0: Tako
1: je. I s čim nastavljate.
0: Tako je. Tako je. Ima čak i Nataša Kandić, šta je napisala, Irfanka Pašalić i tako dalje, i tako dalje. Ljudi koji su, znači, i doktori, i psihijatri, ne mogu da vjeruju da takav psiha može nešto da uradi, ali je njima promijenila mišljenje na nešto bolje i na nešto ljepše.
1: Vi ste svojim primjerom pokazali da se može. Zio, hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo Zio Ribić. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95. Ugaona garnitura Londra 1589. 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. U ateljeu Ismeta Mojezinovića u Tuzli održava se javna prezentacija rezultata restauratorsko-konzervatorskih radova na slici Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mojezinovića. Projekat je od velikog značaja za očuvanje fundusa Međunarodne galerije portreta, ali i za kulturnu istoriju grada Tuzle, čime se želi dati svoj doprinos obilježavanju 2. oktobra i nastaviti misiju u očuvanju i promociji imena i dijela Ismeta Mojezinovića. Tuzla će sutra 2. oktobra obilježiti 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom grad će ugostiti brojne goste iz Bosne i Hercegovine i prijateljskih gradova te iz inostranstva. Pripremljen je bogat program kojim će se zajedno sa građankama i građanima evocirati uspomene na slavnu prošlost Tuzle i odati počast svima koji su svoje živote dali za slobodu. Centralna manifestacija počeće u 9 sati polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježjima na Slanoj banji. U 10 sati i 30 minuta u Narodnom pozorištu Tuzla biće održana svečana sjednica gradskog vijeća. Program obilježavanja biće nastavljen u večernjim satima na Trgu slobode. Od 19 sati Tuzlake i njihove goste očekuje koncert Hanke Paldum, a od 20 sati i 45 minuta zajedničko praćenje utakmice UEFA Lige nacija između reprezentacija BiH i Švedske, u kojoj će se od najdražeg dresa oprostiti Edin Džeko. Grad Tuzla poziva sve građanke i građane, prijatelje Tuzle i goste našeg grada da 2. oktobra budu dio obilježavanja i zajedno proslave Dan oslobođenja, njegujući vrijednosti slobode, antifašizma i zajedništva. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježju poginulim braniteljima u mjesnoj zajednici Tušanj obilježen je Dan oslobođenja Tuzle, a ujedno i dan ove mjesne zajednice. Obilježavanju bitnog datuma prisustvovali su i učenici osnovne škole Tušanj. O značaju ovog datuma govorili su Neferu Hasanagić, član savjeta mjesne zajednice Tušanj, i Nezira Gurdić, učiteljica u osnovnoj školi Tušanj.
2: Vrlo smo ponosni zbog te činjenice, jer taj datum predstavlja sigurno najznačajniji datum u novijoj historiji grada Tuzle. I ova godišnjica nas trajno podsjeća da su sloboda i mir najveće vrijednosti koje moramo čuvati i prenositi budućim generacijama. Simbolika ovoga prostora mnogo govori i na ovom mjestu se bude posebne emocije. Mi ćemo danas položiti cvijeće i odati počast poginulim borcima, čime iskazujemo našu zahvalnost za njihovu najveću žrtvu, jer su u oslobodilačkoj borbi dali svoj život.
3: Pa mogu da vam kažem da je jako bitno da njegujemo tu kulturu sjećanja, da se prisjećamo 40. godina, a naravno i ovog proteklog rata. Pa djeca su naša budućnost, na njima ostaje sve ono što smo mi do sad stekli i radili.
1: Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla danas je upriličila svečano otvorenje novog vrtića Leptirić u Siminhanu. Otvaranjem novog objekta unaprijeđeni su kapaciteti za predškolski odgoj i obrazovanje na području Tuzle, a vrtić Leptirić svoja će vrata otvoriti za najmlađe sugrađane. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao je manifestaciju dobrodošlice Brucošima Indeks FF 2026, kojom je obilježen početak nove akademske godine i prijem nove generacije.

je studenata. Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom 50 godina znanja, mi nastavljamo priču. Javna ustanova Dom penzionera Tuzla u povodu Međunarodnog dana starijih osoba organizovala je prigodno obilježavanje. Tim povodom članice Aktiva žena Husino posjetili

0: osoba u zajednicu. Centralna aktivnost je danas u Širokom Brijegu, a 7. oktobra na Trgu Slobode u Tuzli u 11 sati. Opširnije u izjavi Jusufa Musića, koordinatora inicijativne grupe za aktivno starenje Dragunja.
1: Mi bi željeli da poručimo starijim osobama da izađu, da vide šta to naše članice i članovi inicijativnih grupa aktivnog starenja koji ima nego preko 50 u čitavoj Bosni i Hercegovini, a 45 na Tuzlanskom kantonu, oko 17 u Tuzli, izlažu svoje rukotvorne na tom danu obilježavanja starih osoba. Što one rade u svojim zajednicama u kući ili negdje drugo, one to iznesu, pokažu da su aktivne i da još imaju snage u sebi i da se ne predaju. E tako bi ja poručio svim građanima Bosne i Hercegovine, grada Tuzle, Tuzlanskog kantona, da izađu iz kuće bar taj dan i da vide šta njihovi sugrađani rade, šta njihovi kolege, kolegice rade i da nisu sami i da ne smiju nikada biti sami.
0: Iz kulture. U Bosanskom kulturnom centru Tuzla održana je preskonferencija u povodu predstojećeg jubilarnog koncerta kulturno-umjetničkog društva Lola Sarajevo, koji se u okviru turneje decenijama organizuje u povodu obilježavanja 80 godina postojanja i uspješnog rada ovog društva. Cjelovečernji koncert biće održan u subotu u velikoj sali BKC-a Tuzla. Slikar Mirsad Hadži Efendić večeras će u Tuzli predstaviti autorski kalendar za 2027. godinu. Kalendar na 16 listova donosi odabrane radove nastale tokom 2026. godine. Među njima je i serija od 12 slika sa motivima Tuzle pod nazivom Dekonstrukcija Tuzle nastala u okviru projekta 30 godina Kaldrme. Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas održava preskonferenciju uoči susreta sa Švedskom u okviru UEFA Lige nacija. Utakmica je na programu sutra na stadionu Bilino polje u Zenici, a bit će posebno emotivna jer će se od dresa reprezentacije oprostiti kapiten i jedan od najboljih BH fudbalera Edin Džeko. Streljački klub osoba sa invaliditetom na konferenciji za medije najavio je 16. tradicionalni turnir u sportskom streljaštvu vazdušnom puškom za osobe sa invaliditetom 2. oktobar. Tom prilikom održana je i prezentacija postignutih rezultata u ovoj godini.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 22 stepena. 12 sati, 8 minuta bila je ovo podnevna hronika Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić. Hvala za pažnju.
3: Muzika za svačije ukuse.
2: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 331 ili skenirajte QR kod.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Dragi!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix detergent, 62 pranja, 16,95. Bingo.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
5: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom

0: regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba. Muzika za svačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. U ateljeu Ismeta Mojezinovića u Tuzli održava se javna prezentacija rezultata restauratorsko-konzervatorskih radova na slici Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mojezinovića. Projekat je od velikog značaja za očuvanje fundusa Međunarodne galerije portreta, ali i za kulturnu istoriju grada Tuzle, čime se želi dati svoj doprinos obilježavanju 2. oktobra i nastaviti misiju u očuvanju i promociji imena i dijela Ismeta Mojezinovića. Tuzla će sutra 2. oktobra obilježiti 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom grad će ugostiti brojne goste iz Bosne i Hercegovine i prijateljskih gradova te iz inostranstva. Pripremljen je bogat program kojim će se zajedno sa građankama i građanima evocirati uspomene na slavnu prošlost Tuzle i odati počast svima koji su svoje živote dali za slobodu. Centralna manifestacija počeće u 9 sati polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježjima na Slanoj banji. U 10 sati i 30 minuta u Narodnom pozorištu Tuzla biće održana svečana sjednica gradskog vijeća. Program obilježavanja biće nastavljen u večernjim satima na Trgu slobode. Od 19 sati Tuzlake i njihove goste očekuje koncert Hanke Paldum, a od 20 sati i 45 minuta zajedničko praćenje utakmice UEFA Lige nacija između reprezentacija BiH i Švedske, u kojoj će se od najdražeg dresa oprostiti Edin Džeko. Grad Tuzla poziva sve građanke i građane, prijatelje Tuzle i goste našeg grada da 2. oktobra budu dio obilježavanja i zajedno proslave Dan oslobođenja, njegujući vrijednosti slobode, antifašizma i zajedništva. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježju poginulim braniteljima u mjesnoj zajednici Tušanj obilježen je Dan oslobođenja Tuzle, a ujedno i dan ove mjesne zajednice. Obilježavanju bitnog datuma prisustvovali su i učenici osnovne škole Tušanj. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla danas je upriličila svečano otvorenje novog vrtića Leptirić u Siminhanu. Otvaranjem novog objekta unaprijeđeni su kapaciteti za predškolski odgoj i obrazovanje na području Tuzle, a vrtić Leptirić svoja će vrata otvoriti za najmlađe sugrađane. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao je manifestaciju dobrodošlice Brucošima Indeks FF 2026, kojom je obilježen početak nove akademske godine i prijem nove generacije studenata. Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom 50 godina znanja, mi nastavljamo priču. Javna ustanova Dom penzionera Tuzla u povodu Međunarodnog dana starijih osoba organizovala je prigodno obilježavanje. Tim povodom članice Aktiva žena Husino posjetile su ovu ustanovu. Međunarodni dan starijih prilika je da govorimo o značaju aktivnog života, druženja i uključenosti starijih osoba u zajednicu. Centralna aktivnost je danas u Širokom Brijegu, a 7. oktobra na Trgu slobode u Tuzli u 11 sati. U Bosanskom kulturnom centru Tuzla održana je preskonferencija u povodu predstojećeg jubilarnog koncerta kulturno-umjetničkog društva Lola Sarajevo, koji se u okviru turneje decenijama organizuje u povodu obilježavanja 80 godina postojanja i uspješnog rada ovog društva. Cjelovečernji koncert biće održan u subotu u velikoj sali BKC-a Tuzla.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas održava preskonferenciju uoči susreta sa Švedskom u okviru UEFA Lige Nacija. Utakmica je na programu sutra na stadionu Bilino Polje u Zenici, a bit će posebno emotivna jer će se od dresa reprezentacije oprostiti kapiten i jedan od najboljih BH fudbalera Edin Džeko. Streljački klub osoba sa invaliditetom na konferenciji za medije najavio je 16. tradicionalni turnir u sportskom streljaštvu vazdušnom puškom za osobe sa invaliditetom 2. oktobar. Tom prilikom održana je i prezentacija postignutih rezultata u ovoj godini. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

Danas obilježavamo Međunarodni dan starih osoba. Ovaj datum prilika je da govorimo o tome koliko su aktivnost, druženje i uključenost u zajednicu važni u trećoj životnoj dobi. Jedan od lijepih primjera je i Dragunja, zajednica koja kroz mrežu aktivnog starenja okuplja svoje članove, organizuje različite aktivnosti i pokazuje da godine nikako nisu prepreka za nova druženja, ideje i angažman. O tome kako izgleda život i aktivno starenje u Dragunji, kako članovi provode vrijeme, koliko ovakve aktivnosti znači njima, ali i cijeloj zajednici, razgovaram u nastavku sa gospodinom Jusufom Musićem, koordinatorom inicijativne grupe aktivnog starenja u Dragunji i članicom aktivnog starenja, gospođom Anđom Marijanović. Danas je Međunarodni dan starih osoba, treće život.

0: Dragunji koji je daleko 2,5 km, nismo imali prilaznog puta, gradska uprava je to prepoznala, uradila gradski put, nismo sebi izuzeti što uradili iz donatorskih sredstava, prije svega Švicarskog crvenog križa, Fondacije Tuzlanske zajednice, Mreže aktivnog starenja, na koji se mi uvijek oslanjamo i ona nam je vodilja u našem daljem putu. I da nije Mreže aktivnog starenja, možda ne bi ni nas bilo. Sljedeći koraci koji su bili, to nam je bilo da uredimo pristupni put oko našeg doma i to smo uz pomoć Federalnog ministarstva za raseljena lica i gradske uprave koja je aplicirala umjesto nas, uspjeli da dionicu puta od Previla do škole naše renoviramo potpuno, u stvari renoviraju potpuno i da nam urede poligon oko naše zgrade da asfaltira se i to sad izgleda prelijepo. Sljedeći projekat koji nam je bio još u 2023. godine kojim smo mi sanjali da utoplimo naš dom, da damo fasadu jer to je bilo jedno ruglo zgrade iznutra. Naš gradonačelnik Zira Lugavić kad je prvi puta došao u nama, kad je tek postao VD gradonačelnika, kad je ušao u zgradu, kaže, ja sam mislio da je ovo ruševina unutra, kako je to lijepo. Tako da je to stvarno bilo stvarno ruglo, a unutra je to izgledalo kao bajka, zato što smo mi to sve svojim radom, donatorskim sredstvima uz pomoć gradske uprave uredili i imali smo svoj cilj. Dakle, imali smo cilje da napravimo sebi jedan dom u Dragunji koji će okupljati osobe tu gdje će one uživati i gdje će imati prostor za svoje aktivnosti. Mi zaista sad imamo prostor, možda jedan od većih prostora u gradu Tuzla i možda kao što su nam drugi rekli, to mi ne kažemo, da je jedan od ljepših domova u gradu Tuzla, a to sve zahvaljujući, ja to nekada znam malo ih pretjerano reći, ali sve zahvaljujući ovoj grupi aktivnog starenja Dragunja koja je inicirala to sve i prije osnivanja te grupe uopće se nije pominjalo o tim projektima, mada sam i ja i tada vodio mjesnu zajednicu, ali nisu ljudi bili zainteresovani.
1: Vi ste svi zaslužni.
0: Nisu bili zainteresovani kako smo napravili grupu aktivnog starenja, kako su ušli ljudi koji nikada nisu mogli, možda ni znali gdje su vrata mjesne zajednice, kako su ušli, kad su vidjeli svoj aktivizam iz mladosti, oni su pretvorili u stvarnost i moram reći da su i oni tu dali dio svog truda, rada, novaca, vremena da bi to sve tako lijepo izgledalo.
1: Ugledaju li se mlađe generacije na vas? Jer zaista imaju dobre i lijepe primjere.
0: Ja imam osjećaj da se ugledaju mlađe generacije. Svaki dan mi pristiže neka nova ponuda da nam se priključe na ovakav ili na onakav način, da nam pomognu, da nam urade, da nam doniraju sredstva. Međutim, evo imamo jedan projekat sa Mrežom aktivnog starenja koji financira grad Tuzla, a odnosi se na međugeneracijsku saradnju. Imamo područnu školu tamo, to su djeca do 4. razreda osnovne škole i sa njima ćemo realizovati taj projekat međugeneracijske saradnje i u fokusu su nam djeca, dakle te područne škole, ali podfokusna grupa su njihovi roditelji, koji su jako mladi, koji su 20 godina, 30, 25 godina, 30 godina i koji se nama priključuju i koji s nama zajedno rade, odrađujemo neke zajedno te poslove uz našu pomoć i inicijativne grupe. Pomogli smo njima u školi nešto da im odradimo, zamijenimo prozor, u stvari oni su mijenjali, mi smo im samo tu pomagali. To je ta međugeneracijska saradnja, imam osjećaj da ljudi prepoznaju to, da se priključuju, ali potiho, to je tiho, to treba malo ubrzati, treba malo podići na veći nivo, pa možda i sa drugim ustanovama, da se to rješava sa domom zdravlja, sa centrom za socijalni rad, sa nekim ljudima koji rade psihološke terapije sa ljudima, da im objasne da kuća nije njihov jedini dom.
1: Da, ono što je najbitnije. A kada govorimo o drugim mjesnim zajednicama, koliko ste povezani, koliko često sarađujete, družite se?
0: Što se naše grupe tiče, inicijativne grupe aktivnog starenja, mi smo povezani sa svim mjesnim zajednicama u onima kojima djeluje inicijativna grupa aktivnog starenja. U gradu Tuzla, koliko je meni poznato, ima 15 takvih mjesnih zajednica i mi redovno to održavamo te jednogodišnje sastanke ili mi to zovemo godišnjice,

0: Mi idemo kod njih, oni dolaze i kod nas. Kad u pitanju ova druga grupa mjesnih zajednica gdje nema tih inicijativnih grupa aktivno starenja, vrlo rijetko se to održavaju kakvi kontakti, osim ako treba nešto da se radi na nekom političkom nivou kad su izbori i tako dalje. Ovo mi redovno radimo i imamo dobru saradnju i ponosni smo na to. Mi iz Dragunje smo ponosni na to, prije svega, kao što je gospođa Anja rekla, dok nije bilo toga, mi nismo znali nikoga. Ja igrom slučaja sam poznavao određen broj ljudi, ali ne ovoliki broj ljudi, ne ovoliko osoba koje rade i nisam čak bio ni svjestan koliko se može doprinijeti zajednici kroz volonterski rad od nevladinog sektora. Nevladin sektor igra dobru ulogu u našoj zajednici, u svim zajednicama i onoliko koliko zalaže u zajednici, toliko i dobije to od tog nevladinog sektora koji puno ulaže, a mi moramo ovdje istaknuti Švicarski crveni križ, mrežu aktivnog starenja, fondaciju Tuzlanske zajednice koji su nama izašli u susret i pomogli nam u svim tim našim aktivnostima koje smo uspješno realizovali.
1: Malo čas ste spomenuli da nemaju sve mjesne zajednice, nisu sve članice mreže aktivnog starenja, je li?
0: Nisu, u radu Tuzla nisu.
1: Pa da možda pojasnimo ovim ostalim mjesnim zajednicama zašto je bitno da budu i kako da to budu.
0: Je to lako objasniti zašto je bitno da budu. Svo svoje slobodno vrijeme koje ja provodim, ja imam najveću želju da ga provedem u tom našem domu. Zato što ću nešto doprinijeti zajednici, zato što ću nekom nešto pomoći, zato što ću nekom nešto pokazati, zato što treba da taj dom ima ljude, nije to samo zgrada koja je ozidana i da stoji, ona treba da ima ljude da je koriste. Drugi dio treba pokazati ljudima u mjesnim zajednicima gdje toga nema, da se jednostavno kroz ove projekte koje nudi Švicarski crveni križ, koje nudi Fondacija Tuzlanske zajednice, ljudi izlaze iz kuća i mogu sami sebi doprinijeti svom zdravstvenom stanju da budu bolji, da budu... Mi imamo primjera gdje smo ljude izveli koji su danas sasvim stabilni, bili su na rubu svog zdravstvenog stanja. Mi imamo takvih primjera i to treba pokazati ljudima.
1: Upravo su to primjeri zbog kojih treba biti aktivan i trebamo imati nekako više senzibiliteta jedni prema drugima. S obzirom da smo kratki s vremenom, ja bih voljela evo kratko samo da spomenimo, ja sam uspjela na vašim društvenim mrežama vidjeti Međunarodni sajam poljoprivrede, je li tako, da će biti u Dragunji. Pa evo kratko možda da pozovemo sve i kada će to biti?
0: Pa mi planiramo sajam da bude u novembru mjesecu, svake godine to bude krajem novembra mjeseca i ove godine planiramo da bude u novembru mjesecu. Ako ga uspijemo onako organizovati kako smo ga do sada organizovali, prošle godine to nismo uspjeli organizovati, to je sajam poljoprivrede koji naši poljoprivredni proizvođači izlažu sve svoje što proizvode koje proizvode u toku godine i oni sebe promovišu, a nama je to jedan cilj da to ne bude sve u gradu, da bude negdje na periferiji mjesnih zajednica i ponosni smo na to što možemo to organizovati.
1: I očekujemo mnogo izlagača i mnogo posjetilaca.
0: Pa naravno.
2: Bude lijepo, da. A sve to treba zahvaliti gospodinu Juku, da nije on aktivan koliko je, ne bi bilo ništa od toga.
1: Neka ima vas tu svih, jel
0: ima,
1: tako?
0: Svi smo mi zajedni. To je sve naša zajednička aktivnost i mi smo svi isti tu.
2: Da. On je vođa i tako da to ide svakako. Valja.
0: Mi smo tu svi isti.
1: Hvala vam puno što ste nam došli i što smo govorili na Međunarodni dan starijih osoba sa treće životne dobi i koliko je bitno biti aktivan. I hvala vam na svemu što radite za cjelokupnu našu zajednicu. Ne radite vi to samo za Dragunju, nego za sve nas i zaista ste svijetao primjer naše zajednice. Vjerujem da će se mnogi ugledati na vas. Još jednom hvala vam. Razgovarala sam sa gospođom Anđom Marijanović, članicom aktivnog starenja Dragunja, i gospodinom Jusufom Musićem, koordinatorom inicijativne grupe aktivnog starenja u Dragunji. Čuli ste, oni su zaista svijetli primjeri naše zajednice i vjerujemo da se upravo na njih trebate ugledati, bili vi mlađi ili stariji, nebitno je.
3: Želi vam Radio Tuzla.

0: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
1: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja
0: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt.

Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Zinovića u Tuzli održava se javna prezentacija rezultata restauratorsko-konzervatorskih radova na slici Oslobođenje Tuzle 1943. Ismetamo i Zinovića. Projekat je od velikog značaja za očuvanje fundusa Međunarodne galerije portreta, ali i za kulturnu istoriju grada Tuzle,

čime se želi dati svoj doprinos obilježavanju 2. oktobra i nastaviti misiju u očuvanju i promociji imena i dijela Ismeta Mojezinovića. Tuzla će sutra 2. oktobra obilježiti 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom grad će ugostiti brojne goste iz Bosne i Hercegovine i prijateljskih gradova te iz inostranstva. Pripremljen je bogat program kojim će se zajedno sa građankama i građanima evocirati uspomene na slavnu prošlost Tuzle i odati počast svima koji su svoje živote dali za slobodu. Centralna manifestacija počeće u 9 sati polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježjima na Slanoj banji. U 10 sati i 30 minuta u Narodnom pozorištu Tuzla bit će održana svečana sjednica gradskog vijeća. Program obilježavanja bit će nastavljen u večernjim satima na Trgu Slobode. Od 19 sati Tuzlake i njihove goste očekuje koncert Hanke Paldum, a od 20 sati i 45 minuta zajedničko praćenje utakmice UEFA Lige Nacija između reprezentacija BiH i Švedske, u kojoj će se od najdražeg dresa oprostiti Edin Džeko. Grad Tuzla poziva sve građanke i građane, prijatelje Tuzle i goste našeg grada da 2. oktobra budu dio obilježavanja i zajedno proslave Dan oslobođenja, njegujući vrijednosti slobode, antifašizma i zajedništva. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježju poginulim braniteljima u mjesnoj zajednici Tušanj obilježen je Dan oslobođenja Tuzle, a ujedno i dan ove mjesne zajednice. Obilježavanju bitnog datuma prisustvovali su i učenici osnovne škole Tušanj. Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla danas je upriličila svečano otvorenje novog vrtića Leptirić u Siminhanu. Otvaranjem novog objekta unaprijeđeni su kapaciteti za predškolski odgoj i obrazovanje na području Tuzle, a vrtić Leptirić svoja će vrata otvoriti za najmlađe sugrađane. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao je manifestaciju dobrodošlice Brucošima Indeks FF 2026, kojom je obilježen početak nove akademske godine i prijem nove generacije studenata. Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom 50 godina znanja, mi nastavljamo priču. Javna ustanova Dom penzionera Tuzla u povodu Međunarodnog dana starijih osoba organizovala je prigodno obilježavanje. Tim povodom članice Aktiva žena Husino posjetile su ovu ustanovu. Međunarodni dan starijih prilika je da govorimo o značaju aktivnog života, druženja i uključenosti starijih osoba u zajednicu. Centralna aktivnost je danas u Širokom Brijegu, a 7. oktobra na Trgu Slobode u Tuzli u 11 sati. U Bosanskom kulturnom centru Tuzla održana je preskonferencija u povodu predstojećeg jubilarnog koncerta kulturno-umjetničkog društva Lola Sarajevo, koji se u okviru turneje decenijama organizuje u povodu obilježavanja 80 godina postojanja i uspješnog rada ovog društva. Cjelovečernji koncert bit će održan u subotu u velikoj sali BKC-a Tuzla. Slikar Mirsad Hadži Efendić večeras će u Tuzli predstaviti autorski kalendar za 2027. godinu. Kalendar na 16 listova donosi odabrane radove nastale tokom 2026. godine. Među njima je i serija od 12 slika sa motivima Tuzle pod nazivom Dekonstrukcija Tuzle nastala u okviru projekta 30 godina kaldrme. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas održava preskonferenciju uoči susreta

sportskom streljaštvu vazdušnom puškom za osobe sa invaliditetom 2. oktobar. Tom prilikom održana je i prezentacija postignutih rezultata u ovoj godini. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.

0: Ovdje se nalazimo posebnim povodom zato što je nedavno počela sanacija, restauracija i šta već sve ne ove zgrade Arlekini za mene. Svi je dobro znate, prolazimo kraj nje često, a šta će se sve ovdje nalaziti, kako će to sve izgledati, u nastavku ćemo saznati od Mirze Ćatibušića koji nam naravno govori ispred Narodnog pozorišta Tuzla. I evo, nekako smo se dobro pozicionirali da vidimo ovu lokaciju iza nas. Dugo se pripremalo ovo sve.
1: Da, iznenadili ste me lokacijom za ovaj razgovor, ali moram se priznati da je prijatno. Sunce sija, uživamo, sviraju nam automobili koji prolaze. Vrlo neobična i lijepa situacija. Drago mi je da ovim povodom razgovaramo. Zgrada Arlekina koja služi kao pomoćna zgrada Narodnog pozorišta Tuzla sa višestrukom svrhom trebala bi da bude vraćena u svoj nekadašnji sjaj. Dakle, podrškom prije svega grada Tuzle koji je inicijator i aplikant na projekat Federalnog ministarstva kulture i sporta. Naravno i uz podršku vlade federacije na čelu sa premijerom Nerminom Nikšićem, na neki način smo dobili priliku da ponovo i ovaj dio Bosne i Hercegovine, nakon što je bio godinama zanemaren kad su te stvari u pitanju,

0: dobije priliku za jednu ovakvu kapitalnu investiciju. Naravno, ne zanemarujući ni onu prethodnu koja je bila rekonstrukcija fasade i izmjena stolarije, vanjske stolarije u Narodnom pozorištu Tuzla, što je bio jedan od ključnih projekata, jer zgrada Narodnog pozorišta Tuzla je stara, bila joj je potrebna takva vrsta intervencije kako bi boravak ljudima koji u nju dolaze bio ugodan, a to je cijela poenta našeg postojanja, da se ljudi ugodno osjećaju, pored dakle dobrih predstava koje imaju priliku da vide, ambijent u kojem ih gledaju treba da bude zadovoljavajući. Na istom tragu i renoviranje zgrade Arlekina, koja treba da dobije jedan novi život, jedan galerijski prostor za promocije knjiga, preskonferencije i tako dalje, jednu malu scenu na koju ćemo pokušati oživjeti i dati priliku i studentima glume, studentima produkcije i generalno našim mladim kolegama da tu scenu koriste kao svoju, da građanima ponude i jednu alternativnu vrstu teatarskog izraza, ali isto tako i prostor za probe. Vrlo često smo bili u situaciji da nam je jedna scena malo, da nam nedostaje prostora za rad, kada radimo paralelno više projekata, tako da će nam sve to dobro doći, naravno kao i apartmani koji su planirani na trećem spratu, koji su i ranije bili. Dakle, mi u biti u 90% vraćamo Arlekin na onu nekakvu prijašnju poziciju, na ono što je nekada bio i čemu je nekada služio, i evo nadam se da će ovaj prostor koji je sad onako malo zapušten zbog svoje pozicije i zabačenosti i tako dalje, da će dobiti jedan novi život, i veliko hvala prije svega gradu Tuzla i svima ostalima koji su omogućili da se ovo uopšte desi.
1: Koliko je novca izdvojeno za ovaj projekat?
0: Preko 350.000, od toga je grad također izdvojio značajan iznos iz vlastitog budžeta, ostatak je iz budžeta federalnog ministarstva koji smo dobili putem javnog poziva koji je bio raspisan za tu namjenu, tako da evo jednim udruženim snagama vraćamo sjaj Arlekinu kod Narodnog pozorišta.
1: I kada bi mogli očekivati upravo to, da mu vratimo kompletan sjaj i da uživamo u predstavama koji će biti tu?
0: Nekako je uvijek nezahvalno govoriti o rokovima i očekivanjima kad su građevinski radovi u pitanju, ali nekakav okvirni plan jeste da do kraja godine svi radovi budu završeni i da objekat bude u potpunosti upotrebljiv za sve ove aktivnosti o kojima sam pričao malo prije.
1: Znači, možemo očekivati i predstave već tada?
0: Nadam se da da.
1: Kada govorimo još o nekim radovima, da li je možda nešto planirano, da li se nešto radi ili čak o predstavama, jer uvijek nekako moramo zaključiti razgovor sa tom informacijom.
0: Tako je, mi evo koincidentalno danas razgovaramo o Arlekinu, ali dobar je povod i da kažemo da danas zapravo počinje rad na našoj novoj predstavi. Danas je prva proba predstave Nestajanje, koju režira beogradski redatelj Milan Nešković po tekstu Tomislava Zajeca. Mislim da tuzlansku publiku očekuje jedna predstava, što se kaže, iz teške kategorije, jedan vrlo zanimljiv i aktuelan tekst sa jednom zanimljivom glumačkom podjelom u kojima imamo i dva gosta, ali o tome nekom drugom prilikom.
1: Hoćete li nam otkriti možda da li je komedija, drama, o čemu je riječ? Da li ćemo se više smijati ili ćemo se dobro zapitati?
0: Pa, znate kako, vrlo često kad razgovaramo u vašem programu, volim reći da gledamo da je svaka premijera različita od one prethodne. S obzirom da je prethodna premijera bila predstava koja je pošla po zlu, urnebesna komedija, predstava Nestajanje je zapravo sa suprotnog spektra. Nije komedija, jedna teška drama, ali izuzetno kvalitetna, i ja vjerujem u ekipu koja radi na predstavi da će i to biti jedna od predstava po kojoj će Narodno pozorište Tuzla biti poznato i u našem gradu, u Bosni i Hercegovini, ali vjerujem i u regionu.
1: Radujemo se svakako novoj predstavi, ali i novom objektu. Morat ćemo sve to zabilježiti. Hvala još jednom na izdvojenom vremenu, hvala na svim ovim projektima i hvala naravno za svaki smijeh i svaku suzu na daskama koje živa znači.
0: Hvala vama.
1: Razgovarala sam sa Mirzom Ćatjevušićem ispred Narodnog pozorišta Tuzla. Čuli ste, uskoro bi mogli očekivati završetak radova u objektu Arlekin. Mnogo toga se priprema, nova predstava, i jedva čekamo da ih gledamo.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,

Vojvodine i Skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: Biraču u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: I moja Radio Tuzla.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da!
5: Za zdravo osvježenje, pristupačne cijene i bez jedne trunke konzervansa.
6: Yeah!
5: Prava su milina, tako puni vitamina, vrate snagu djeca.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik. Iz sadržaja dnevnika izdvajamo.
1: Održana javna prezentacija rezultata restauratorsko-konzervatorskih radova na slici Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mujezinovića. Tuzla sutra obilježava 2. oktobar, Dan oslobođenja. Obilježen dan mjesne zajednice Tušanj. Svečano otvoren vrtić Leptirić u Siminhanu. Dan starih osoba obilježen druženjem u domu penzionera. Veliki Edin Džeko sutra posljednji put u dresu reprezentacije BiH. Streljački klub osoba sa invaliditetom najavio turnir 2. oktobar. Dobar vam dan, poštovani slušalci. U ateljeu Ismeta Mojezinovića danas je održana javna

0: Na prezentacija rezultata restauratorsko-konzervatorskih radova na slici Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mojzinovića. Projekat je od velikog kulturnog značaja za očuvanje fundusa Međunarodne galerije portreta, ali i za kulturnu istoriju grada Tuzle, čime se želi dati svoj doprinos obilježavanju 2. oktobra i nastaviti misiju u očuvanju i promociji imena i dijela Ismeta Mojzinovića. Dalisa Hodžić.
1: Nakon višemjesečnog rada i niza konzervatorsko-restauratorskih postupaka, dijelo Oslobođenje Tuzle 1943. ponovo je pred publikom u obnovljenom stanju. Ismet Mojzinović je na dijelu počeo raditi krajem 1959. godine, ali ga zbog drugih angažmana nikada nije dovršio. Slika je svojevremeno bila sklonjena u podrum ateljea, odakle je nakon preuzimanja osnivačkih prava nad galerijom portreta od strane grada Tuzle vraćena na zid.
2: Ona je stala dugo vremena u podrumu. Tek kada je grad Tuzla preuzeo su osnivačka prava nad galerijom portreta, ta slika je izvađena iz podruma i vraćena je na zid. Ali su među vremenu nastala velika oštećenja na Tuzlinska. Mi smo odlučili da restauriramo ovu sliku. I zahvaljujući gradu Tuzla, prije svega ministarstvu civilnih poslova, federalnom ministarstvu kulture, uspjeli smo da obezbijemo sredstva, da angažujemo profesionalne restauratore sa Akademije likovne umjetnosti, sa Osijeka za restauraciju, koji su, evo, sliku vratili u njeno prvobitno stanje.
1: Iz restauratorskog tima ističu da cilj nije mijenjati autorovu zamisao, već očuvati autentičnost djela i spriječiti njegovo propadanje.
3: Rađena je stabilizacija, prije svega, rađeno je ravnanje platna, jer je platno bilo deformisano od svog čuvanja u nekom prethodnom periodu. Rađeni su i neki strukturalni zahvati. Naravno, ono što čini najveću razliku i što je vama kao publici najvidljivije jeste uklanjanje depozita nečistoća sa površine slike, dok one dijelove koje je Ismet ostavio nedovršene, i mi smo ostavili nedovršene, pokušavajući da zadržimo taj karakter ove slike nedovršene.
1: Projekt ima značaj za očuvanje fundusa Međunarodne galerije portreta, ali i za kulturnu historiju Tuzle. Njegovom realizacijom želi se doprinijeti obilježavanju 2. oktobra, kao i nastavku aktivnosti na očuvanju i promociji imena i dijela Ismeta Mojzinovića, kazala je Amra Čebić, kustosica u Centru za kulturu Tuzla.
4: Javne ustanove Centar za kulturu i Međunarodne galerije portreta, ona radi svoj stručni dio posla na jedan etički način i naša dužnost jeste da se brinemo o umjetničkoj kulturnoj ostavštini Ismeta Mojzinovića i našem fundusu. Mogu reći da ova slika, dakle, nije samo jedan eksponat, nego ona je svjedok prošlosti, historije i identiteta Tuzle i zapravo treba da nam uvijek bude podsjetnik na zajedništvo i zajedničku borbu svih naroda i građana Tuzle koji su se zajedno borili za vrijednosti i koje su i danas nosilac identiteta ovog grada i stanovnika u ovom gradu. I ovo je i naš ujedno poklon i gradu Tuzli i njenim građanima, svim ljubiteljima umjetnosti, a prije svega želimo da zauvijek sačuvamo, naravno, sjećanje na Ismeta Mojzinovića, njegov umjetnički rad.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić kazao je da je ovaj projekat potvrđio predjeljenost grada da čuva kulturnu baštinu i kulturu sjećanja. Istakao je da će se nastaviti čuvati kulturni dokazi i vrijednosti kako bi ih buduće generacije mogle izučavati i razumjeti poruku oslobođenja Tuzle 2. oktobra 1943. godine, poruku zajedničkog života, ali i prava svih potlačenih i slabijih.
5: Spasiti i produžiti vijek trajanja jedne ovako značajne slike i jednog ovako značajnog dijela, pa mislim da nema ništa vrijednije, posebno ako uzmemo u obzir činjenicu da je rađena 59. godine, da je bila zaboravljena, da smo je mi, kada smo preuzeli ovaj atelje, izvukli iz zaborava, postavili i evo obnovili kako bi je i nove generacije i sve buduće generacije koje budu dolazile mogu vidjeti, mogu razmatrati i shvatiti poruku. Poruku oslobođenja Tuzle 2. oktobra 1943. godine, dakle, snažna poruka zajedničkog života, snažna poruka borbe za prava svih potlačenih, svih slabijih, borba za ljubav i ravnopravnost svih.
1: Pored predstavljanja restauriranog dijela, bilo je riječi i o historijskom značaju oslobođenja Tuzle, kao i o važnosti očuvanja i promocije stvaralaštva jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih slikara Ismeta Mojzinovića. Pokrovitelj projekta su Ministarstvo civilnih poslova

0: Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo kulture i sporta, dok je glavni sponzor grad Tuzla.
1: Tuzla će sutra, 2. oktobra, obilježiti 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom grad će ugostiti brojne goste iz Bosne i Hercegovine i prijateljskih gradova iz inostranstva. Pripremljen je

0: Narodnom pozorištu Tuzla biće održana svečana sjednica gradskog vijeća. Program obilježavanja biće nastavljen u večernjim satima na Trgu Slobode. Od 19 sati Tuzlake i njihove goste očekuje koncert Hanke Paldum, a od 20 sati 45 minuta zajedničko praćenje utakmice UEFA Lige Nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske, u kojoj će se od najdražeg dresa oprostiti Edin Džeko. Grad Tuzla poziva sve građanke i građane, prijatelje Tuzle i goste našeg grada da 2. oktobra budu dio obilježavanja i zajedno proslave Dan oslobođenja, njegujući vrijednosti slobode, antifašizma i zajedništva. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježju poginulim braniteljima u mjesnoj zajednici Tušanj obilježen je Dan oslobođenja Tuzle kao i dan ove mjesne zajednice. Obilježavanju ovog bitnog datuma prisustvovali su i učenici osnovne škole Tušanj. O značaju datuma govorili su Nehru Hasanagić, član savjeta mjesne zajednice Tušanj, i Nezira Gurdić, učiteljica u osnovnoj školi Tušanj.
1: Vrlo smo ponosni zbog te činjenice, jer taj datum predstavlja sigurno najznačajniji datum u novijoj historiji grada Tuzle. I ova godišnjica nas trajno podsjeća da su sloboda i mir najveće vrijednosti koje moramo čuvati i prenositi budućim generacijama. Simbolika ovoga prostora mnogo govori i na ovom mjestu se bude posebne emocije. Mi ćemo danas položiti cvijeće i odati počast poginulim borcima, čime iskazujemo našu zahvalnost za njihovu najveću žrtvu, jer su u oslobodilačkoj borbi dali svoj život.
2: Pa mogu da vam kažem da je jako bitno da njegujemo tu kulturu sjećanja, da se prisjećamo 40. godina, a naravno i ovog proteklog rata. Pa djeca su naša budućnost, na njima ostaje sve ono što smo mi do sad stekli i radili.
0: U Siminhanu zvanično je otvoren vrtić Leptirić. Radi se o 14. vrtiću u okviru javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. U Leptiriću postoje jaslička te predškolska i školska grupa, a kapacitet još nije popunjen. Aleksandra Andrić.
3: Vrtić Leptirić, 14. aktivna poslovna jedinica javne ustanove Naše dijete Tuzla, danas je zvanično otvoren. Kako je prilikom svečanog otvaranja istakla Anesa Mešanović, direktorica javne ustanove Naše dijete Tuzla, ovo je rezultat zajedničkog rada lokalne zajednice, osnovne škole Siminhan, Ministarstva obrazovanja, Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice i osnivača ustanove grada Tuzle.
4: Poznato je da mjesna zajednica Siminhan do sad nije imala javnu predškolsku ustanovu. Danas evo dočekali smo dan kada otvaramo tu poslovnu jedinicu i građanima mjesne zajednice Siminhan se otvara mogućnost da svoju djecu predškolskog uzrasta mogu smjestiti u naš vrtić Leptirić. Sredstvima Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine je obezbijeđena su sredstva za građevinsku obnovu, dok je grad Tuzla iz budžeta za 2026. izdvojio 80.000 konvertibilnih maraka za namještaj i opremu neophodni za rad jedinice. Naravno, zaposlili smo tu i nove odgajatelje, medicinske sestre i radnike koji će se postarati da po standardu i normativu Tuzlanskog kantona za predškolske odgoje i obrazovanje sve teče u najboljem redu.
3: U posljednjih nekoliko godina, pored ovog, otvoreni su i vrtići u Slavinovićima, novom naselju Solina te u Gornjoj Tuzli, što pokazuje opredjeljenost gradske uprave i gradskog vijeća grada Tuzle da razmišljamo o mladima, o porodicama koje imaju djecu, istakao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
5: Čestitam našoj ustanovi, dakle, obdaništu, na posvećenosti i na kvalitetnom radu sa djecom, koji na takav način obezbjeđuju jednu sigurnost, ali i kvalitet odrastanja s jedne strane, a onda sigurnost porodice i njihovu još bolju posvećenost poslovnim aktivnostima koje obavljaju toku dana, znajući da su njihova djeca na lijepom, kvalitetnom, ugodnom i sigurnom mjestu.
3: Leptirić ima dvije odgojne grupe, jednu uzrasta do 3 godine, dok je druga predškolsko-školska. Kapacitet vrtića je 56 djece, a još uvijek nije popunjen. Otvaranjem ovog obdaništa smanjena je i lista čekanja za područje grada Tuzle za 90%.
0: Filozofski fakultet Univerziteta

0: Ta u Tuzli organizovao je manifestaciju Dobrodošlice Brucošima, kojom je obilježen početak nove akademske godine i prijem nove generacije studenata. Ovogodišnja manifestacija održava se pod sloganom 50 godina znanja, mi nastavljamo priču. Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
1: Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na bilborde, oglašavanje u medijima i na društvenim mrežama te organiziranje predizbornih skupova potrošile oko 11,1 milion konvertibilnih maraka, pokazuju preliminarni rezultati monitoringa Transparency International u Bosni i Hercegovini, koji istovremeno evidentirao više od 2850 primjera korištenja javnih resursa u predizbornom periodu. Kako navode iz Transparency International BiH, najviše novca izdvojeno je za bilborde, oko 6 miliona konvertibilnih maraka, dok je organizovanje predizbornih skupova koštalo približno 2,8 miliona, a oglašavanje u najvećim medijima je 1,9 miliona konvertibilnih maraka. Ideja BiH i Porezna uprava Federacije BiH potpisale su novu elektronsku uslugu koja građanima omogućava korištenje kvalifikovanog elektronskog potpisa IDE za podnošenje poreznih prijava. Integracijom elektronskih servisa građani će godišnje porezne prijave moći podnijeti online od kuće za nekoliko minuta i besplatno, bez odlaska u Poreznu upravu.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Crna Gora se nalazi u završnoj fazi pregovora s Evropskom unijom, kazala je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u četvrtak u Bržnu, općina Budva, gdje se održava sastanak ministara vanjskih poslova u okviru berlinskog procesa. Dodala je da je 2026. godina rekordna za politiku proširenja Evropske unije. Prema njenim riječima, crnogorski napredak dao je novi zamah politici proširenja na cijelom Zapadnom Balkanu. Prema njenim riječima, Evropska komisija će iznijeti dodatne ideje o tome kako se može proširiti postepena integracija, a osnovna ideja je više Evrope prije članstva, no to ne predstavlja zamjenu za punopravno članstvo.
0: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Međunarodni dan starih osoba prilika je da govorimo o značaju aktivnog života, druženja i uključenosti starih osoba u zajednicu. Centralna aktivnost je danas u Širokom Brijegu, a 7. oktobra na Trgu Slobode u Tuzli od 11 sati. Opširnije u izjavi Jusufa Musića, koordinatora inicijativne grupe za aktivno starenje Dragunja.
3: Mi bi željeli da poručimo starijim osobama da izađu, da vide šta to naše članice i članove inicijativnih grupa aktivnog starenja, koji ima nego preko 50 u čitavoj Bosni i Hercegovini, a 45 na Tuzlanskom kantonu, oko 17 u Tuzli, izlažu svoje rukotvorne na tom danu obilježavanja starih osoba. Što one rade u svojim zajednicama, u kući ili negdje drugo, one to iznesu, pokažu da su aktivne i da još imaju snage u sebi i da se ne predaju. E tako bi ja poručio svim građanima Bosne i Hercegovine, grada Tuzle, Tuzlanskog kantona, da izađu iz kuće bar taj dan i da vide šta njihovi sugrađani rade, šta njihovi kolege, kolegice rade i da nisu sami i da ne smiju nikada biti sami.
2: Iz kulture.
0: U Bosanskom kulturnom centru u Tuzli održana je preskonferencija u povodu predstojećeg jubilarnog koncerta kulturno-umjetničkog društva Lola Sarajevo, koji se organizuje u okviru turneje decenijama, a u povodu obilježavanja 80 godina postojanja i uspješnog rada ovog društva. Cjelovečernji koncert biće održan u subotu u velikoj sali BKC-a Tuzla. Slikar Mirsad Hadžiefendić večeras će u Tuzli predstaviti autorski kalendar za 2027. godinu. Kalendar na 16 listova donosi odabrane radove nastale tokom ove godine. Među njima je serija od 12 slika s motivima Tuzle pod nazivom Dekonstrukcija Tuzle, nastala u okviru projekta 30 godina Kaldrme.
2: Sport.
0: Selektor BH reprezentacije Sergej Barbarez uoči utakmice protiv Švedske istakao je kvalitet protivnika bez obzira na izostanak nekoliko standardnih igrača. Šveđani imaju

0: Ogromnu disciplinu, tehnički su vrlo dobri i imaju sistem koji počinje od pionira, kazao je Barbarez. Govoreći o Edinu Džeki, koji će sutra odigrati posljednji meč za reprezentaciju BiH, selektor je kazao da će njegov oproštaj biti posebno emotivan. Biće vrlo emotivno za sve, posebno za njega, ali pokušat ćemo to izbalansirati i fokus staviti na utakmicu. Streljački klub osoba sa invaliditetom danas je najavio 16. tradicionalni turnir u sportskom streljaštvu vazdušnom puškom za osobe sa invaliditetom 2. oktobar uz prezentaciju postignutih rezultata kluba u ovoj godini. Izjava Mirsada Hasića, trenera u klubu.
1: Povodom dana oslobođenja grada Tuzle mi ćemo održati prvenstvo Federacije BiH u streljaštvu osoba sa invaliditetom. Tako da će na ovom takmičenju se odazvati svi postojeći registrovani klubovi iz federacije. Za ovaj dan očekujemo i goste. Sa strane dolaze nam iz grada Siska, jedno udruženje koje prati maltene od svaku takmičenje koje se održava povodom dana oslobođenja grada Tuzla. Što se tiče takmičenja i toga, očekujemo dobre rezultate, naročito ja očekujem od svojih takmičara da dadnu maksimalno što mogu dati i to će se na kraju vidjeti poslije održanog takmičenja.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra u našoj zemlji vrijeme sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26 na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Predstavljamo vam novi

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata.
1: Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja
0: prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo, na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske

Poštovani birači, u ovom videu pokazat ću vam korak po korak kako glasate ako ste birač u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dobit ćete 4 glasačka listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i skupštinu svog kantona. Uz glasačke listiće dobit ćete i kandidatske liste na kojima se nalaze imena kandidata. Glasačke listiće popunjavate redoslijedom koji vi odaberete. A ja za potrebe ovog snimanja prvo glasam za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Potrebno je odabrati samo jednog kandidata. Pronalazim kandidata kojem želim dati glas i popunjavam kružić pored njegovog imena. Sljedeći glasački listić je za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po plavoj boji na vrhu stranice. Prvo na lijevoj strani glasačkog listića potrebno je popuniti kružić uz naziv samo jednog političkog subjekta. To može biti politička stranka, koalicija ili nezavisni kandidat. Dakle, mogu glasati samo za jedan politički subjekt. Ako želim odabrati kandidate, uzimam kandidatsku listu. Osim po nazivu nivoa vlasti, kandidatsku listu mogu prepoznati i po plavoj boji. Na kandidatskoj listi pronalazim politički subjekt za koji sam glasala, a zatim ime kandidata kojeg želim odabrati i njegov broj. Vraćam se na glasački listić. Na desnoj strani

pronalazim taj broj i popunjavam kružić pored njega. Mogu odabrati jednog, dva ili najviše tri kandidata sa kandidatske liste političkog subjekta za koji sam glasala. Prelazim na glasački listić za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Glasački listić za ovaj nivo vlasti prepoznajemo po ljubičastoj boji na vrhu stranice.

Popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Glasačke listiće ubacujem u skener jedan po jedan. Uzimam prvi glasački listić iz fascikle. Radi zaštite tajnosti glasanja držim ga tako da je strana na kojoj sam označila svoj izbor okrenuta prema dolje. Listić usmjeravam ravno prema otvoru skenera i čekam da isti bude prihvaćen. Tek tada uzimam sljedeći glasački listić i na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

0: Kada skener prihvati posljednji glasački listić, završila sam glasanje.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Raseljene osobe, ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci i gledaoci, pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Na početku izdvajamo vijesti dan. Održana javna prezentacija rezultata restauratorsko-konzervatorskih radova na slici Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mojezinovića. Tuzla sutra obilježava 2. oktobar, dan oslobođenja. Obilježen dan mjesne zajednice Tušanj. Svečano otvoren vrtić Leptirić u Siminhanu. Dan starih osoba obilježen druženjem u domu penzionera Tuzla. Veliki Edin Džeko sutra posljednji put u dresu Bosne i Hercegovine. Streljački klub osoba sa invaliditetom Tuzla najavio turnir 2. oktobar. Monumentalna slika Oslobođenje Tuzle 1943. akademskog slikara Ismeta Mojezinovića dobila je novi život. U okviru projekta Oživljavanje Mojezinovićeve vizije slobode završen je konzervatorsko-restauratorski tretman ovog značajnog dijela, koje se čuva u fundusu Međunarodne galerije portreta Tuzla.
2: Nakon višemjesečnog rada i niza konzervatorsko-restauratorskih postupaka, dijelo Oslobođenje Tuzle 1943. ponovo je pred publikom u obnovljenom stanju. Ismet Mojezinović je na dijelu počeo raditi krajem 1959. godine, ali ga zbog drugih angažmana nikada nije dovršio. Slika je svojevremeno bila sklonjena u podrum ateljea, odakle je nakon preuzimanja osnivačkih prava nad galerijom portreta od strane grada Tuzle vraćena na zid.
3: Ona je stojala dugo vremena u podrumu, tek kada je grad Tuzla preuzeo svu osnivačka prava nad galeriju portreta, ta slika je izvađena iz podruma i vraćena je na zid. Ali su međuvremenu nastala velika oštećenja na tu sliku i smo odlučili da restauriramo ovu sliku. I zahvaljujući gradu Tuzla, prije svega ministarstvu civilnih poslova i Federalnom ministarstvu kulture, uspjeli smo da obezbijemo sredstva da angažujemo profesionalne restauratore sa Akademije likovnih umjetnosti sa Osijeka za restauraciju, koji su, evo, sliku vratili u njeno prvobitno stanje.
2: Iz restauratorskog tima ističu da cilj nije mijenjati autorovu zamisao, već očuvati autentičnost djela i spriječiti njegovo propadanje.
4: Rađena je stabilizacija, prije svega, rađeno je ravnanje platne

0: da je platno bilo deformisano od svog čuvanja u nekom prethodnom periodu. Rađeni su i neki strukturalni zahvati. Naravno, ono što čini najveću razliku i što je vama kao publici najvidljivije jeste uklanjanje depozita nečistoća sa površine slike, dok one dijelove koje je ismet ostavio nedovršene, i mi smo ostavili nedovršene, pokušavajući da zadržimo taj karakter ove slike nedovršene.
1: Projekt ima značaj za očuvanje fundusa Međunarodne galerije portreta, ali i za kulturnu historiju Tuzle. Njegovom realizacijom želi se doprinijeti obilježavanju 2. oktobra, kao i nastavku aktivnosti na očuvanju i promociji imena i dijela Ismeta Mojzinovića, kazala je Amra Čebić, kustosica u Centru za kulturu Tuzla.
2: Javne ustanove Centar za kulturu i Međunarodne galerije portreta, ona radi svoj stručni dio posla na jedan etički način i naša dužnost jeste da se brinemo o umjetničkoj kulturnoj ostavštini Ismeta Mujezinovića i našem fundusu. A mogu reći da ova slika, dakle, nije samo jedan eksponat, nego ona je svjedok prošlosti, historije i identiteta Tuzle i zapravo treba da nam uvijek bude podsjetnik na zajedništvo i zajedničku borbu svih naroda i građana Tuzle koji su se zajedno borili za vrijednosti i koje su i danas nosilac identiteta ovog grada i stanovnika u ovom gradu. I ovo je i naš ujedno poklon i gradu Tuzli i njenim građanima, svim ljubiteljima umjetnosti, a prije svega želimo da zauvijek sačuvamo naravno sjećanje na Ismeta Mujezinovića, njegov umjetnički rad.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić kazao je da je ovaj projekat potvrđio predjeljenost grada da čuva kulturnu baštinu i kulturu sjećanja. Istakao je da će se nastaviti čuvati kulturni dokazi i vrijednosti kako bi buduće generacije mogle izučavati i razumjeti poruku oslobođenja Tuzle 2. oktobra 1943. godine, poruku zajedničkog života, ali i prava svih potlačenih i slabijih.
3: Spasiti i produžiti vijek trajanja jedne ovako značajne slike i jednog ovako značajnog dijela, pa mislim da nema ništa vrijednije, posebno ako uzmemo u obzir činjenicu da je rađena 59. godine, da je bila zaboravljena, da smo je mi, kada smo preuzeli ovaj atelje, izvukli iz zaborava, postavili i evo obnovili kako bi je i nove generacije i sve buduće generacije koje budu dolazile mogu vidjeti, mogu razmatrati i shvatiti poruku oslobođenja Tuzle 2. oktobra 1943. godine, dakle snažna poruka zajedničkog života, snažna poruka borbe za prava svih potlačenih i svih slabijih, borba za ljubav i ravnopravnost svih.
1: Pored predstavljanja restauriranog dijela bilo je riječi i o historijskom značaju oslobođenja Tuzle, kao i o važnosti očuvanja i promocije stvaralaštva jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih slikara Ismeta Mujezinovića. Pokrovitelj projekta su Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo kulture i sporta, dok je glavni sponzor grad Tuzla.
4: Tuzla će sutra 2. oktobra 2026. godine obilježiti 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom grad će ugostiti brojne goste iz Bosne i Hercegovine i prijateljskih gradova iz inostranstva. Pripremljen je bogat program koji će se zajedno s građankama i građanima evocirati uspomene na slavnu prošlost Tuzle i odati počast svima koji su svoje živote dali za slobodu. Centralna manifestacija počet će u 9 sati polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježjima na Slanoj banji. U 10 sati 30 minuta u Narodnom pozorištu Tuzla će biti održana svečana sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Program obilježavanja će biti nastavljen u večernjim satima na Trgu Slobode. Od 19 sati Tuzlanke i njihove goste očekuje koncert Hanke Palduma, a od 20 sati 45 minuta zajedničko praćenje utakmice UEFA Lige Nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske, u kojoj će se od najdražeg dresa oprostiti Edin Džeko. Grad Tuzla poziva sve građanke i građane, prijatelje Tuzle i goste našeg grada da 2. oktobra budu dio obilježavanja i zajedno proslave Dan oslobođenja, njegujući vrijednosti slobode, antifašizma i zajedništva. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježju poginulim braniteljima u mjesnoj zajednici Tušanj obilježen je Dan oslobođenja Tuzle, a ujedno i Dan ove mjesne zajednice. Obilježavanju ovog datuma prisustvovali su i učenici osnovne škole Tušanj. O značaju ovog datuma govorili su Nehru Hasanagić, član savjeta mjesne zajednice Tušanj, i Nezira Gordić, učiteljica osnovne škole Tušanj.
5: Vrlo smo ponosni zbog te činjenice, jer taj datum predstavlja sigurno najznačajniji datum u novijoj

0: emocije. Mi ćemo danas položiti cvijeće i odati počast poginulim borcima, čime iskazujemo našu zahvalnost za njihovu najveću žrtvu, jer su u oslobodilačkoj borbi dali svoj život.
1: Pa mogu da vam kažem da je jako bitno da njegujemo tu kulturu sjećanja, da se prisjećamo 40. godina, a naravno i ovog proteklog rata. Pa djeca su naša budućnost, na njima ostaje sve ono što smo mi do sad stekli i radili.
2: U Siminhanu zvanično je otvoren vrtić Leptirić. Radi se o 14. vrtiću u okviru javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. U Leptiriću postoje jaslička te predškolska i školska grupa, a kapacitet još uvijek nije popunjen.
3: Vrtić Leptirić, 14. aktivna poslovna jedinica javne ustanove Naše dijete Tuzla, danas je zvanično otvoren. Kako je prilikom svečanog otvaranja istakla Anesa Mešanović, direktorica javne ustanove Naše dijete Tuzla, ovo je rezultat zajedničkog rada lokalne zajednice, osnovne škole Siminhan, Ministarstva obrazovanja, Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice i osnivača ustanove grada Tuzle.
4: Poznato je da mjesna zajednica Siminhan do sad nije imala javnu predškolsku ustanovu. Danas evo dočekali smo dan kada otvaramo tu poslovnu jedinicu i građanima mjesne zajednice Siminhan se otvara mogućnost da svoju djecu predškolskog uzrasta mogu smjestiti u naš vrtić Leptirić. Sredstvima Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine je obezbijeđena su sredstva za građevinsku obnovu, dok je grad Tuzla iz budžeta za 2026. izdvojio 80.000 konvertibilnih maraka za namještaj i opremu neophodni za rad jedinice. Naravno, zaposlili smo tu i nove odgajatelje, medicinske sestre i radnike koji će se postarati da po standardu i normativu Tuzlanskog kantona za predškolske odgoje i obrazovanje sve teče u najboljem redu.
3: U posljednjih nekoliko godina, pored ovog, otvoreni su i vrtići u Slavinovićima, novom naselju Solina te u Gornjoj Tuzli, što pokazuje opredjeljenost gradske uprave i gradskog vijeća grada Tuzle da razmišljamo o mladima, o porodicama koje imaju djecu, istakao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.
5: Čestitam našoj ustanovi, dakle, obdaništu na posvećenosti i na kvalitetnom radu sa djecom koji na takav način obezbjeđuju jednu sigurnost, ali i kvalitet odrastanja s jedne strane, a onda sigurnost porodice i njihovu još bolju posvećenost poslovnim aktivnostima koje obavljaju toku dana, znajući da su njihova djeca na lijepom, kvalitetnom, ugodnom i sigurnom mjestu.
3: Leptirić ima dvije odgojne grupe, jednu uz rasta do 3 godine, dok je druga predškolsko-školska. Kapacitet vrtića je 56 djece, a još uvijek nije popunjen. Otvaranjem ovog obdaništa smanjena je i lista čekanja za područje grada Tuzle za 90%.
2: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao je manifestaciju dobrodošlice Brucošima, kojom je obilježen početak nove akademske godine i prijem nove generacije studenata. Ovogodišnja manifestacija održana je pod sloganom 50 godina znanja, mi nastavljamo priču. U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti. Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na bilborde, oglašavanje u medijima i na društvenim mrežama te organiziranje predizbornih skupova potrošile oko 11,1 milion konvertibilnih maraka, pokazuju preliminarni rezultati monitoringa Transparency International u Bosni i Hercegovini, koji istovremeno evidentirao više od 2850 primjera korištenja javnih resursa u predizbornom periodu. Kako navode iz Transparency International BiH, najviše novca izdvojeno je za bilborde, oko 6 miliona konvertibilnih maraka, dok je organizovanje predizbornih skupova koštalo približno 2,8 miliona, a oglašavanje u najvećim medijima je 1,9 miliona konvertibilnih maraka. Ideja BiH i Porezna uprava Federacije BiH potpisale su novu elektronsku uslugu koja građanima omogućava korištenje kvalifikovanog elektronskog potpisa IDE za podnošenje poreznih prijava. Integracijom elektronskih servisa građani će godišnje porezne prijave moći podnijeti online od kuće za nekoliko minuta i besplatno, bez odlaska u poreznu

0: upravu. Crna Gora se nalazi u završnoj fazi pregovora s Evropskom unijom, kazala je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u četvrtak u Bržnu, općina Budva, gdje se održava sastanak ministara vanjskih poslova u okviru berlinskog procesa. Dodala je da je 2026. godina rekordna za politiku proširenja Evropske unije. Prema njenim riječima, crnogorski napredak dao je novi zamah politici proširenja na cijelom Zapadnom Balkanu. Prema njenim riječima, Evropska komisija će iznijeti dodatne ideje o tome kako se može proširiti postepena integracija, a osnovna ideja je više Evrope prije članstva, no to ne predstavlja zamjenu za punopravno članstvo.
1: Vraćamo se lokalnim temama. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Dom penzionera Tuzla organizovao je prigodno obilježavanje. Korisnike ustanove posjetile su članice aktiva Žina Husino, koji, kako kažu, tradicionalno posjećuju i druže se s njima.
2: Već tradicionalno prigodan program za Međunarodni dan starijih osoba za svoje korisnike pripremio je i Dom penzionera Tuzla. Ovaj dan prilika je da se dodatno ukaže na značaj kvalitetnog i dostojanstvenog života u starijoj dobi. Ovaj datum važan je za korisnike doma, njihove porodice, ali i cijelo društvo. Ovogodišnje obilježavanje dodatno su uljepšale članice aktiva Žena Husino, kazala je Andreja Stetković, direktorica Doma penzionera Tuzla.
3: Danas su aktiv Žena Husino izvojile svoje dragocjeno vrijeme kako bi provele dan sa našim korisnicima. Na tome im veoma zahvaljujem. Istovremeno želim zahvaliti svim svojim uposlenicima javne ustanove Doma penzionera koji svakodnevno vode brigu i njegu naših korisnika, koji pružaju poštovanje i pažnju i evo stvarno sam im zahvalna na tome. Naši korisnici su osobe sa velikim životnim iskustvom, sa različitim pričama, sa mudrošću, sa iskrenošću i velikim iskustvom i zaista mi je čast i zadovoljstvo što sam u ovoj ustanovi zajedno s njima.
2: Članice aktiva Žena Husino već su ranije posjećivale Dom penzionera. Kažu da ovakvi susreti predstavljaju priliku za druženje, razgovor i lijepu riječ, a radost je ističu obostrana. Više puta do sada su posjećivale Dom penzionera u Tuzli, a među korisnicima su i njihovi nekadašnji mještani, kazala je Božica Tomić, članica aktiva Žena Husino.
4: Mislim, ovakva dešavanja stvarno su nešto lijepo, pa što kažu, valjda ćemo svi ostariti, tako da imamo svi roditelje, komšije, pa vidimo kako se oni osjećaju, kako im je kad im neko otvori vrata, kako se obraduju. Tako da, pogotovo na današnjem vremenu, za nas je to malo, a za njih je stvarno puno. Od prilike dođemo, Bajram, Božić, Uskrs, donesemo im kolača, jaja, sve, mada oni nisu željni ničeg. Najviše se obreduju kad nas vide i kad im pružimo lijepu riječ.
2: Korisnici Doma penzionera Tuzla zadovoljni su uslovima života i uslugama koje im ova ustanova pruža. Među njima je i Ruža Kajić, koja ovdje boravi 3 godine. Vrijeme provodi u druženju i okupacionim terapijama, kaže.
5: Meni je što se tiče dobro. Ja sam u jednokratnoj sobi i bavim se sa svima ovim što družimo se. Kuvam kolače ja sama svake sedmice. Posjete znači dosta. Mi rado primamo. Rado. Kogod hoće da dođe i najavi se, mi ćemo ih primiti.
2: 3 godine u Domu penzionera je i Paša Bešić, koja kaže da je boravak u ovoj ustanovi pruža priliku za druženje i kvalitetno provođenje vremena.
6: Super, družimo se, imamo društvo, igramo domine, dolazimo na kafe, primamo rado goste koji žele da dođe, da nas posjete.
2: Međunarodni dan starijih osoba proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih naroda, a obilježava se od 1991. godine s ciljem skretanja pažnje na položaj i potrebe starijih osoba.
1: Međunarodni dan starijih osoba prilika je da govorimo o važnosti aktivnog života, druženja i uključenosti starijih osoba u zajednicu. Centralna aktivnost je danas u Širokom Brijegu, a 7. oktobra na Trgu Slobode u 11 sati. Opširnije u izjavi Jusufa Musića, koordinatora inicijativne grupe Aktivno starenje Dragunja.
7: Mi bi željeli da poručimo starijim osobama da izađu, da vide šta to naše članice i članovi inicijativnih grupa aktivnog starenja koji ima preko 50 u čitavoj Bosni i Hercegovini,

0: a 45 na Tuzlanskom kantonu, oko 17 u Tuzli, izlažu svoje rukotvorne na tom danu obilježavanja starih osoba. Što one rade u svojim zajednicama, u kući ili negdje drugo, one to iznesu, pokažu da su aktivne i da još imaju snage u sebi i da se ne predaju. E, tako bi ja poručio svim građanima Bosne i Hercegovine, grada Tuzle, Tuzlanskog kantona, da izađu iz kuće bar taj dan i da vide šta njihovi sugrađani rade, šta njihovi kolege, kolegice rade i da nisu sami i da ne smiju nikada biti sami.
1: Kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo u subotu 3. oktobra u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla obilježit će 80 godina postojanja i rada. Na koncertu će uz ove članove nastupiti gosti, članovi Gradskog kulturno-umjetničkog društva Bosna Tuzla i Univerzitetskog kulturno-umjetničkog društva Zvonko Cerić Tuzla. Publika će imati priliku uživati u folklornim koreografijama, sevdalinkama i nastupu Narodnog orkestra. Jubilarni koncert dio je turneje decenijama kojom kulturno-umjetničko društvo Lola obilježava 8 decenija rada i njegovanja kulturno-umjetničke tradicije Bosne i Hercegovine. Povodom koncerta na preskonferenciji su govorili Vedat Štaljo, direktor kulturno-umjetničkog društva Lolo Sarajevo, i Emina Glušac, predstavnica Gradskog kulturno-umjetničkog društva Bosna Tuzla.
2: Nam je čast, zadovoljstvo što može da građanima, jeli, Tuzlanskog kantona predstavimo sve ono što mi, evo, već 8 decenija čuvamo i pokušavamo da njegujemo. Na repertoaru imaćete priliku da pogledate 5 koreografija naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, nekoliko sevdalinki, da će se predstaviti naš narodni orkestar. Ovaj koncert smo također iskoristili da pozovimo naše drage prijatelje iz Gukut Bosna i Gukut Zvonko Cerić, s kojima sarađujemo već par godina. Jedni i drugi su bili gosti na našem internacionalnom festivalu folklora u Sarajevu i s obzirom da smo došli u njihov grad, smatrali smo za primjerenim da pozovemo i društva koja su domaća iz Tuzle.
3: Nama izuzetna čast i zadovoljstvo što ćemo moći s njima da dijelimo scenu i kao što smo dijelili prije 2 godine u Sarajevu. Mi ćemo se predstaviti svadbenim igrama iz Bosne. Predstavit će se naš prvi folklorni ansambl zajedno sa Narodnim orkestrom i mi smo imali želju također da zajedno kao i domaćini igramo igre iz Bosne i Hercegovine kako bi što više upoznali našu publiku zapravo sa onima što naš zemlja posjeduje.
1: Slikar Mirsad Hadži Efendić večeras će u Tuzli predstaviti autorski kalendar za 2027. godinu. Kalendar na 16 listova donosi odabrani radove nastale tokom 2026. godine. Među njima je i serija od 12 slika s motivima Tuzle pod nazivom Dekonstrukcija Tuzle nastala u okviru projekta 30 godina Kaldrme. Prije sportskih aktuelnosti jedna servisna informacija. Od ponedeljka 5. oktobra 2026. godine počinju radovi na sanaciji i asfaltiranju dijela južne gradske saobraćajnice u ulici Mitra Trifunovića Uče od BCC-a do ulice Husinskih rudara. Zbog radova bit će izmijenjen režim saobraćaja, desna traka će biti zatvorena dok će se lijevom odvijati dvosmjerni saobraćaj. Privremeno će biti isključeni semafori kod Bosanskog kulturnog centra i na raskrsnici s ulicom Krojčica. Radovi će trajati do završetka sanacije puta. Sutra će reprezentativci Bosne i Hercegovine snage odmjeriti sa reprezentacijom Švedske u 3. kolu Lige nacije. U prva 2 kola momčadi su ostvarili pobjedu protiv Rumunije i remi protiv reprezentacije Poljske. Ovo će ujedno biti oproštajna utakmica od reprezentativnog dresa našeg dijamanta Edina Džeke. Tim povodom obratili su se Sergej Barbares, selektor reprezentacije, i naš kapiten Edin Džeko.
4: Mislim, pričamo o jednoj reprezentaciji, ozbiljnoj reprezentaciji koja ima kvalitete nenormalne i koja ima toliko širinu da može dosta stvari kompenzirati. To sam govorio i na utakmici protiv Rumunije, mene uopšte ne zanima je li im neko fali, jer oni su i pored toga, jer to su naše svakodnevnice da nam u

0: Ljudem se fali dosta igrača, oni imaju taj kvalitet u širinu da mogu sve kompenzirati i ono što čini svaku skandinavsku ekipu, pogotovo Šveđane, ta disciplina, ta odgovornost prema njihovom sistemu koji ga je od kad postoje, ja mislim i oni se tu osjećaju, to štačno vidi odlično u tu sistema, tehnički su vrlo dobri, voljni, imaju baš volje da igraju lopte i to, ali to je onaj što ja uvijek kažem, što mi nažalost nemamo ovdje taj sistem koji se radi od pionira pa do toga kad ulaze u prvi tim u seniorski fudbal. Znači oni će uvijek gajiti taj fudbal, zato imaju te igrače.
1: Pa ne znam, nekako kako se približava sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto. Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način, kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim još uvijek igram i koji ostaju tu u reprezentaciji i koji će, sasvim sam siguran, nastaviti mojim stopama, odnosno stopama svih ovih momaka koji su bili i prije mene. Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravo mjesto.
2: Streljački klub osoba sa invaliditetom Tuzla u subotu organizuje 16. tradicionalni turnir u sportskom streljaštvu vazdušnom puškom za osobe sa invaliditetom 2. oktobar. Više nam je rekao Mirsad Hasić, trener u streljačkom klubu osoba sa invaliditetom Tuzla.
3: Povodom dana oslobođenja grada Tuzle mi ćemo održati prvenstvo Federacije BiH u streljaštvu osoba sa invaliditetom. Tako da će na ovom takmičenju se odazvati svi postojeći registrovani klubovi iz federacije. Za ovaj dan očekujemo i goste. Sa strane dolaze nam iz grada Siska, jedno udruženje koje prati maltene od svaku takmičenje koje se održava povodom dana oslobođenja grada Tuzla. Što se tiče takmičenja i toga, očekujemo dobre rezultate, naročito ja očekujem od svojih takmičara da dadnu maksimalno što mogu dati i to će se na kraju vidjeti poslije održanog takmičenja.
2: Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove je bilo magle. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 24, Sarajevo i Banja Luka 23, Mostar 29 i Bihać 22 stepena Celzijusa. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26 na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno vrijeme većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti s

sa odmicanjem dana. Na sjeveru, u centralnim istočnim područjima zemlje, uslijed nešto dužeg zadržavanja magli tokom prije podneva, kod osjetljivih osoba moguće su slabije poteškoće, potom sunčanije i ugodnije u cijeloj zemlji.

Pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta.

0: grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kako izgleda život kada vam sa 8 godina oduzmu cijeli svijet, a vi odlučite da uzvratite mirom? Naš današnji gost je Zio Ribić, čovjek koji je preživio streljanje u Skočiću, izgubio roditelje, brata, 6 sestara, a danas putuje planetom noseći poruku koja posramljuje svaku mržnju. Nećemo pričati o statistikama rata, razgovarat ćemo o ljudskom oprostu i o pravdi koja je zakazala na sudovima, ali je pobjedila u jednom čovjeku. Zio, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, bolje vas.
1: Evo, u vašim javnim istupima često ponavljate tu rečenicu ja ne mrzim. Samo oprost kod nas se, nažalost, evo, često tumači kao slabost ili zaborav. Šta za vas zapravo znači oprost? Da li je to moralna dužnost prema ubijenima ili je to neki vaš lični mehanizam preživljavanja?
2: Moram vam reći da sam naišao neka na pitanja dosta kad pričam o tom oprostu, kako možeš oprostiti.
1: Da, upravo onda, to je ova slabost koju sam spominjala, ljudi to tako tumače.
2: Tako je, ali ja kažem, svi vjerujemo u nešto i kažem, ima svijeta knjiga, kaže, oprost je prvo koji treba uraditi da bi čovjek išao naprijed. Ali za mene je oprost jedan smiraj. Da bi ja mogu ići naprijed, da bi mogla moja djeca ići, jel, ako bi mržnju ostavio u sebi, preneo bi na svoju djecu prvo, pa onda na prijatelji i tako dalje. I šta bi to dovelo? Dovelo bi do novog rata, dovelo do novog siročad, do novog genocida, a to znači vrti se u krug. Nažalost, ja kažem, u Bosni još je teško i razumijem da je teško o tome pričat, ali moramo,
1: ali moramo.
2: I dosta ljudi koji su nekada možda i javno govorili, koje ja znam lično, sada više i ne pričaju, jer su osjetili, shvatili moju poruku da moramo ići dalje, da oprostimo. Naravno, zaboraviti ne možemo. Moramo pričati o tome i pamtiti i sve, ali ako moramo ići napred, moramo samo sa oprostom.
1: Da, evo, vi ste kao dječak od 8 godina preživjeli apsolutno zlo, iskustvo jame, preživjeli ste streljanje. Kako ste uspjeli u tome? Odrastali ste u domovima, u institucijama, okruženi drugim ljudima, ljudima različitih vjeroispovijesti. Kako ste uspjeli da to zlo koje ste preživjeli ne postane dio vašeg identiteta?
2: Ja kažem, imao sam tu neku sreću da sam sa okružen bio s ljudima, sa djecom, mojih generacija, mlađi, stariji, sa vaspitačima, sa medicinskim sestrima, jer sam se liječio i godinu dana u institutu Igalo, od trauma. I ajmo reći, to je sve pravoslavne veroispovesti, znači srpske, crnogorske, kako hoćete. Ali imao sam tu neku sreću da me nisu učili o nekom zlo.
1: Pokazali su vam dobro.
2: Tako je, pokazali su mi nešto lijepo u životu, pokazali su mi neku ljubav. Ja vam to ne mogu opisati. Tako da jednostavno nije mogao niko da mi kaže drugačije ako ja kažem da volim svi, da volim ljude. Ja i dan danas kada se posvađam sa prijateljem, sa ne znam s kime, to je dan, dva, ja idem dalje, ponovo pričam, prvi prilazim, ne

0: ne čekam da mi kaže izvini ili nešto, jednostavno ja sam taj koji prilazi. Jel, smatram da trebam da idem, bez obzira da li sam ja pogriješio ili neko drugi. Moram dalje, jel, jednostavno, tako sam odgojen i mislim da jedno to može čovjek u sebi naći, ali može naći taj smir, smirenost, oprost, ljubav, radost, ako misli o pozitivnim stvarima i ako ima oko sebe ljude koji su pozitivni.
1: Da. Evo, danas radite kao kuhar u dječjem vrtiću. Koliko vam ta njihova dječja nevina, neiskvarena energija možda služi kao terapija? Evo, pronalazite, okruženi ste upravo tim ljudima koji imaju tu vrstu energije, odnosno malim ljudima.
0: Da, ja, kao što ste rekli, ja radim u vrtiću kao kuhar, ali nažalost nemam puno dodira sa djecom.
1: Ali ipak to je ta energija,
0: ali,
1: znate za koga
0: recimo,
1: radite.
0: U prolazu, kada vidim tu djecu nasmijanu, rasplakanu, ne mogu vam opisati, jednostavno, meni je, radio sam kao kuhar, jel, u restoranima, tako, ali ovo što sad radim kao za djecu što kuham, jednostavno me to nešto ispunjava, jel, volim za djecu kuhati, imam svoje kolege koji su tu, naravno s njima radim, oni su me naučili, obukli kako da se radi i tako, i jednostavno puno mi je srce, pogotovo kad dođem kući i moje dijete isto traži da
1: vaša
0: nešto
1: djeca,
0: napravim,
1: da.
0: Jel, curca, za sad je curca samo bila u vrtiću i vidjela je šta je, šta se pravi i tako dalje, ali opet kažu babo, kako nije baš isto kao u vrtiću, pa ne može baš biti isto, jel, drugo je, jel, kad se pravi na veću i manju količinu i ukus i tako dalje.
1: Da, evo, moramo se prisjetiti i vaše porodice, kao što rekoh, evo, nekoliko puta sam spomenula, 8 godina ste imali kada ste preživjeli streljanje, izgubili ste oca, majku koja je bila trudna, brata, 6 sestara, prošli ste i sav taj proces pronalaska, identifikacije. Kao mlad čovjek možemo reći i kao dijete, kakve je to posljedice ostavilo po vas? Evo, u ovom trenutku još uvijek za jednu sestru nemate informacije, odnosno ne znate gdje je, niti ste je uspjeli ukopati.
0: Pa da kažem, evo, iz početka 2007. godine su pronađeni otac i mati, dok je 5 sestara i 4 sestre su nađene, ne, 5 sestre su nađene 2016. godine. Ne, 4 sestre, pardon, su nađene. I brat i sestra su nađeni 2017. godine, dok tragamo još za jednu sestru. Naravno, ta noć, kada su me zvali da gore da dam potvrdu da li su oni to, ja nisam, došao sam, ali nisam htio da uđem unutra, jel, htio sam da mi ostane ona slika, ne te zadnje noći, ali one ostale dane kada sam se igrao sa sestrama, pogotovo s malim bratom, da mi ostane ta neka slika. Nadam se dok sam živ da ću ja pronaći tu još jednu sestru, jel, vjerujem u to da institucije u Bosni i Hercegovini što rade taj posao da će naći, vrlo i teško, ja razumijem.
1: Da, evo, kako godine prolaze,
0: nažalost,
1: mnogo ljudi nije pronađeno.
0: Tako, neki ljudi su čak i umrli, a nisu pronašli svoje najmilije, ali zato su ostali neko iza njih koji će tražiti, tako da vjerujem da će i moja djeca. Curca, pošto je ona malo starija, 8 godina, ona je sa mnom išla u moje selo Uskođić na mezarje i pitala me zašto su oni umrli.
1: Kako to zapravo objasniti? Djetetu od 8 godina, a vi ste imali 8 godina.
0: Pa prvi put sam joj rekao da su bili bolesni i tako. I ona je to povjerovala. Međutim, drugi put kad smo išli, ona kaže, babo, znači ona je već razmišljala
1: Da.
0: Čitao vrijeme, kaže babo, kako su oni svi mogli umreti u jedan put.

0: da će ona kasnije nekad kad poraste da će razumiti sve ostalo. Ja ne želim, jel djeci ako pričate o maloj, o toj nekoj naciji, gardi, vojsci i tako dalje, vrlo lako je da će zamrziti taj narod.
1: A vi to ne želite.
0: A ja to ne želim da
1: prenosim. Jer evo prenosim. I sami ne mrzite.
0: Tako je.
1: Da. A tu su i sudski procesi, vođeni su u Srbiji, nažalost, evo, završili su oslobađajućim presudama, godinama je to trajalo. Kako je to uticalo na vas? Vi ste smogli snage da se nakon svega što vam se desilo suočite licem u lice sa osobama, sa tom paravojnom formacijom, simini četnici koji su vam to uradili. I evo, nakon svega, oni su oslobođeni. Odnosno, za ono što su radili, osuđeni su za neke druge stvari, ali ne na taj način, za ubistva, ne već za pljačkanje i silovanje.
0: Pa eto, 2012. čini mi se da je bila prva presuda za njih, ukupno 6. Jel, Simo Bogdanović, zvani Simo četnik komandir, već umro prije prve presude u pritvoru. I oni su bili osuđeni ukupno za 73 godine. Međutim, drugostepena presuda je oslobođavajuća. Osuđeni samo ni troje za pljačkanje i silovanje Roma Romkinja. Kao navodno ne postoje dovoljno dokaza ko je koga ubio. Međutim, kao što je Nataša Kandić tada koja je predstavljala, koja im je pomogla puno, i ja, mi svi smo mi rekli kako ne postoji dokaz. Jako
1: evo živi svjedok.
0: Tri devojke koje su prije streljanja, prije dovođene do mjesta gdje će se tu desiti, izvučene iz kamiona, koje su imale 12, 14, 17 godina, koji su bili od 92. znači od te noći do kraja 95. odnosno kraja rata, i znali su svakome ime, prezime, nadima, gdje i u Srbiju gdje živi sve. Jednostavno, mi smo mrtvi za njih. Znači, mi smo živi svjedoci, a u stvari za njih ne postojimo. Ta druga presuda kada je bila, vidio sam da su oni meni dizali tri prsta, da su ljubili tri prsta. Čak sam vidio i sudinicu koja je donala tu odluku, gledala me, da neću ja sad napraviti možda neku scenu ili tako, naravno, prvo ja to sebi ne bi dozvolio. Ja sam izašao iz sudnice. Dao sam svoju izjavu i vratio se za Bosnu. Kao što sam rekao, ja vjerujem da postoji ta neka veća sila, neki drugi svijet.
1: Neka pravda nama, evo, ovdje ne pojmiva u ovom trenutku.
0: Tako je, da ovdje svako će odgovarati za te neke grijehove. Prvo ja kažem, o sebe krenem. Prvo ću ja odgovarati ako imam neke grijehove, pa onda svako za svoja djela, dobra, loša i tako dalje. Nažalost, konačna odluka je taka donešena da su oni oslobođeni, baš zbog ti razloga, zbog ti
1: nedostatka, da,
0: dokaza. Samo su osuđeni za silovanje i pljačkanje Roma Romkinja.
1: Da, evo, možemo reći i moramo reći, u trenutku, odnosno u vremenu kad se to sve dešavalo, ne možemo reći da ste imali dobru podršku kako romske zajednice, tako i institucija Bosne i Hercegovine. Tu je Fond za humanitarno pravo, evo, spomenuli ste Natašu Kandić. Kako ste prolazili kroz sve to, znajući da s druge strane nemate tu vrstu podrške?
0: Pa znate šta, vrlo je teško. Vrlo je
1: teško. Svakako, bili ste mlad čovjek, izuzetno, bez tako, evo, te vrste.
0: Tako je, vrlo je teško. Tada je moj rođak koji je ovdje držao udruženje jedno, on mi je nekako malo dao podršku, pomogao mi u dosta nekim stvarima, ali nažalost nije bio tu, nisu bili ostali koji su, zvao sam, i nemoguće da nisu čuli za mene,
1: da,
0: jer sam bio već kroz medije,
1: ne samo domaće, već svjetske.
0: Tako je. Znači, čuli su za mene. Ja govorim za Bosnu i Hercegovinu, za Rome koji žive u Bosni i Hercegovini, koje imaju udruženja, koje se bore za prava Roma, za tako dalje i tako dalje. Međutim, nijedno to udruženje mi nije dalo podršku. Evo, bio sam u dječjem domu, izašao sam iz dječjeg doma. Tuzlanska Mika, koja je u saradnji sa

0: Ja sam se tada prepao ko nikad u životu, iako sam sjedio tu i bio i vojnik tu, ja samo sjedio. Oni su verovatno ni dvojica znali ako će me ostaviti tu.
1: Šta će se desiti?
0: Šta će se desiti? Ali nisu to dozvolili.
1: Nisu hvala vas im ostavili.
0: I hvala im na tome. I oni su dobili kola, odveli su me u Zvorniku bolnicu, predali me tamo u UN-u i gore sam bio po zaštitom. Ja i još petero bošnjačke djece. Odnosno, mi smo se
1: stiračili do novembra 94.
0: Do novembra 94. gdje smo uz pomoć neke nevladine organizacije, sad ne mogu sjetiti, ali sam bio mali, ali znam da je neka nevladina organizacija strana gdje su napravili neki kolektivni pasoš da bi mi mogli prići, jel, prvo srpsku, pa onda srbijansku stranu, da bi mogli doći u Crnu Goru, gdje je u institut, pogotovo ja, gdje sam imao traume i tako dalje.
1: Da, evo, spomenuli ste malo prije da su oslobođeni zbog nedostatka dokaza, što nas dovodi do pitanja, evo, koliko se inače dokumentovalo zločina protiv Roma. O njima se malo govori na zvaničnim komemoracijama. Kako to utiče na vas? Koliko znate o onome što je, evo, zapisano, što je ostalo istraženo i dokazano?
0: Nažalost, mislim,
1: evo, vi pričate.
0: Ja pričam i uvijek to pominjem, da sam romske nacionalnosti, da sam preživio to što sam preživio, ali pričam o miru, pomirenju i ne pričam za neki drugi narod, neki treći, pričam jednostavno, zato i naglašavam da sam ja romske populacije. Nažalost, u Bosni i Hercegovini se priča najviše o stradanju tri priznata naroda u Bosni i Hercegovini, dok ostali, govorimo ostali, a kad kažemo ostali, ne možemo samo reći Rom, ima i tu Jevreji, Bugari, Italijani, tako dalje, ima dosta ti.
1: Druge.
0: I svi su oni negdje učestvali u neku vojsku, zavisi na teritoriju gdje su bili, živili, da li u Tuzlu, da li u Banja Luci, da li Sarajevo, da li Trebinje i tako dalje. Ali vrlo malo se priča o tome. Evo, gospodin Dervo Sejdić prije neki dva mjeseca baš pokrenuo tu kampanju istraživanje stradanja Roma u Bosni i Hercegovini.
1: Evo, tu je i memorialni centar, imamo i Birn s jedne strane, dakle i oni su pokrenuli neku inicijativu, da li znate dokle se stiglo s tim?
0: Nažalost, ne znam.
1: Da.
0: Ne mogu vam reći sad.
1: Nemate informacije o ovom.
0: Nemam te informacije, ali kažu, gospodin Dervo Sejdić mi je rekao da još se istražuje, jer vrlo je teško ući.
1: Nakon toliko godina doći.
0: Tako je, ali teško je zato što je to, recimo, pričamo o romskoj populaciji, vrlo je teško zato što znamo kako je Romi, kad se prije rađali, ili su bili upisivani u Srbiji, ili su upisivani negdje drugo, ili nisu nikako, većinom nikako, ili su izjašavali kao Jugosloveni ili Srbi, Hrvati, tako dalje. Ali, ko zna, znaju samo Romi. Po prezimenima, imenima, zajednice, oni najbolje znaju. Nažalost, ja sam sa nepunih 8 godina napustio romsku zajednicu, napustio zato što je rad bio.
1: Ne vašom voljom.
0: Tako je. I živio sam sve sa nekom drugom. Ja čak ni romski jezik ne znam. Ja sam, znao sam, govorio sam, ali
1: Ali kasnije niste imali s kim govoriti na tom jeziku.
0: Tako da i razumijem dosta Romi. Evo, dosta godina idemo i u Auschwitz i pričamo o tome.
1: Evo, upravo ćemo sada i o tome.
0: Ali, nadam se da institucije Bosne i Hercegovine, da će, nadam se, početi pričati i genocid nad Romima. Nažalost, u Bosni i Hercegovini još se priča čiji entitet, kako je, ovako, ja sam, ovaj sam, onaj sam, ovi su, oni su. I sve to svodi opet na, kažem, 95. Kad je završen rat, kada je završen danas rat, i sve priča, i sve se vrti u krug, svi protiv ovoga, protiv onoga, i stvaranje te neke tenzije među narodima, preko medija.
1: Ali evo, vi ste odličan primjer da to ne mora i ne smije biti tako spomenuti.

0: onda je on napravio tu prvu knjigu s pomoću fondacije Benetton, isto u Italiju. Napravili smo fotografije, sve moje od početka, recimo.
1: Da, mjesta gdje se desilo, gdje ste živjeli.
0: Tako je, i onda smo malo knjigicu napravili i to je bilo super za Italiju, smo radili. Međutim, prošle godine sam bio na obležavanje Roma iz Drugog svjetskog rata u Ušiće, u Hrvatskoj, gdje je gospodin Veljko Kajtazi tada, kaže, ja želim tu knjigu da prevedem. I onda smo preveli knjigu na romski, hrvatski, engleski i njemački jezik. Naravno, dodali smo neke nove stvari, nije kao prva verzija talijanska, ali isti naziv, sve i autor i tako dalje. I baš sam imao promociju tamo i baš bio je parok jedan iz crkve gdje me pitao da li bi ja mogao za jedno dva dana dođem u crkvu pred vjernicima da pričam, tako. Nažalost, ja nisam imao vremena puno, ja sam morao sljedeći dan da se vratim, jel, i radim i tako dalje.
1: I to je porodica, svoj godišnji, svakako djeca.
0: I tako je, i onda tako da nisam mali. Ta knjiga, ja mislim da u toj knjizi ima dosta pisano, odnosno pisma od prijatelja kojim je promijenio mišljenje posle moje
1: priče. I to
0: je
1: ono što ste zapravo i željeli.
0: Tako
1: i
0: je.
1: S čim nastavljate.
0: Tako je, tako da. Je. Ima čak i Nataša Kandić šta je napisala, Irfanka Pašalić i tako dalje, i tako dalje. Ljudi koji su, znači, i doktori, i psihijatri, ne mogu da vjeruju da taka psiha može nešto da uradi, ali je njima promijenila mišljenja na nešto bolje i na nešto ljepše.
1: Vi ste svojim primjerom pokazali da se može. Zio, hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo Zio Ribić. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program. Ne govorim ništa, ne pusti se, uhvati ritam. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Veliki
5: i mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da, da!

0: Zdravlja. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Senada Ahmetović.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci i gledaoci. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Na početku izdvajamo vijesti dan. Održana javna prezentacija rezultata restauratorsko-konzervatorskih radova na slici Oslobođenje Tuzle 1943. Ismeta Mojezinovića. Tuzla sutra obilježava 2. oktobar, dan oslobođenja. Obilježen dan mjesne zajednice Tušanj.

0: svečano otvoren vrtić Leptirić u Siminhanu. Dan starijih osoba obilježen druženjem u domu penzionera Tuzla. Veliki Edin Džeko sutra posljednji put u dresu Bosne i Hercegovine. Streljački klub osoba sa invaliditetom Tuzla najavio turnir 2. oktobar. Monumentalna slika Oslobođenje Tuzle 1943. akademskog slikara Ismeta Mojezinovića dobila je novi život. U okviru projekta Oživljavanje Mojezinovićeve vizije slobode završen je konzervatorsko-restauratorski tretman ovog značajnog dijela, koje se čuva u fundusu Međunarodne galerije portreta Tuzla.
1: Nakon višemjesečnog rada i niza konzervatorsko-restauratorskih postupaka, dijelo Oslobođenje Tuzle 1943. ponovo je pred publikom u obnovljenom stanju. Ismet Mojezinović je na dijelu počeo raditi krajem 1959. godine, ali ga zbog drugih angažmana nikada nije dovršio. Slika je svojevremeno bila sklonjena u podrum ateljeja, odakle je nakon preuzimanja osnivačkih prava nad galerijom portreta od strane grada Tuzle vraćena na zid.
2: Ona je stojala dugo vremena u podrumu. Tek kada je grad Tuzla preuzeo su osnivačka prava nad galerijom portreta, ta slika je izvađena iz podruma i vraćena je na zid. Ali su među vremenu nastala velika oštećenja na Tuzlinska. Mi smo odlučili da restauriramo ovu sliku. I zahvaljujući gradu Tuzla, prije svega ministarstvu civilnih poslova, federalnom ministarstvu kulture, uspjeli smo da obezbijemo sredstva, da angažujemo profesionalne restauratore sa Akademije likovne umjetnosti sa Osijeka za restauraciju, koji su, evo, sliku vratili njeno prvobitno stanje.
1: Iz restauratorskog tima ističu da cilj nije mijenjati autorovu zamisao, već očuvati autentičnost dijela i spriječiti njegovo propadanje.
3: Rađena je stabilizacija, prije svega, rađeno je ravnanje platna, jer je platno bilo deformisano od svog čuvanja u nekom prethodnom periodu. Rađeni su i neki strukturalni zahvati. Naravno, ono što čini najveću razliku i što je vama kao publici najvidljivije jeste uklanjanje depozita nečistoća sa površine slike, dok one dijelove koje je Ismet ostavio nedovršene, i mi smo ostavili nedovršene, pokušavajući da zadržimo taj karakter ove slike nedovršene.
1: Projekt ima značaj za očuvanje fundusa Međunarodne galerije portreta, ali i za kulturnu historiju Tuzle. Njegovom realizacijom želi se doprinijeti obilježavanju 2. oktobra, kao i nastavku aktivnosti na očuvanju i promociji imena i dijela Ismeta Mojezinovića, kazala je Amra Čebić, kustosica u Centru za kulturu Tuzla.
4: Javne ustanove Centar za kulturu i Međunarodne galerije portreta, ona radi svoj stručni dio posla na jedan etički način i naša dužnost jeste da se brinemo o umjetničkoj kulturnoj ostavštini Ismeta Mojezinovića i našem fundusu. A mogu reći da ova slika, dakle, nije samo jedan eksponat, nego ona je svjedok prošlosti, historije i identiteta Tuzle i zapravo treba da nam uvijek bude podsjetnik na zajedništvo i zajedničku borbu svih naroda i građana Tuzle koji su se zajedno borili za vrijednosti i koje su i danas nosilac identiteta ovog grada i stanovnika u ovom gradu. I ovo je i naš ujedno poklon i gradu Tuzli i njenim građanima, svim ljubiteljima umjetnosti, a prije svega želimo da zauvijek sačuvamo, naravno, sjećanje na Ismeta Mojezinovića, njegov umjetnički rad.
1: Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić kazao je da je ovaj projekat potvrđio predjeljenost grada da čuva kulturnu baštinu i kulturu sjećanja. Istakao je da će se nastaviti čuvati kulturni dokazi i vrijednosti kako bi buduće generacije mogle izučavati i razumjeti poruku oslobođenja Tuzle 2. oktobra 1943. godine, poruku zajedničkog života, ali i prava svih potlačenih i slabijih.
5: Spasiti i produžiti vijek trajanja jedne ovako značajne slike i jednog ovako značajnog dijela, pa mislim da nema ništa vrijednije, posebno ako uzmemo u obzir činjenicu da je rađena 59. godine, da je bila zaboravljena, da smo je mi, kada smo preuzeli ovaj atelje, izvukli iz zaborava, postavili i evo obnovili kako bi je i nove generacije i sve buduće generacije koje budu dolazile mogu vidjeti, mogu razmatrati i shvatiti poruku oslobođenja Tuzle 2. oktobra 1943. godine, dakle snažna poruka zajedničkog života, snažna poruka borbe

0: za prava svih potlačenih i svih slabih, borba za ljubav i ravnopravnost svih.
1: Pored predstavljanja restauriranog dijela, bilo je riječi i o historijskom značaju oslobođenja Tuzle, kao i o važnosti očuvanja i promocije stvaralaštva jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih slikara Ismeta Mujezinovića. Pokrovitelj projekta su Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo kulture i sporta, dok je glavni sponzor grad Tuzla.
2: Tuzla će sutra 2. oktobra 2026. godine obilježiti 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Tim povodom grad će ugostiti brojne goste iz Bosne i Hercegovine i prijateljskih gradova iz inostranstva. Pripremljen je bogat program koji će se zajedno s građankama i građanima evocirati uspomene na slavnu prošlost Tuzle i odati počast svima koji su svoje živote dali za slobodu. Centralna manifestacija počeće u 9 sati polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježjima na Slanoj banji. U 10 sati 30 minuta u Narodnom pozorištu Tuzla će biti održana svečana sjednica Gradskog vijeća Tuzla. Program obilježavanja će biti nastavljen u večernjim satima na Trgu Slobode. Od 19 sati Tuzlanke i njihove goste očekuje koncert Hanke Palduma, a od 20 sati 45 minuta zajedničko praćenje utakmice UEFA Lige Nacija između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Švedske, u kojoj će se od najdražeg dresa oprostiti Edin Džeko. Grad Tuzla poziva sve građanke i građane, prijatelje Tuzle i goste našeg grada da 2. oktobra budu dio obilježavanja i zajedno proslave Dan oslobođenja, njegujući vrijednosti slobode, antifašizma i zajedništva. Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen obilježju poginulim braniteljima u mjesnoj zajednici Tušanj obilježen je Dan oslobođenja Tuzle, a ujedno i Dan ove mjesne zajednice. Obilježavanju ovog datuma prisustvovali su i učenici osnovne škole Tušanj. O značaju ovog datuma govorili su Nehru Hasanagić, član savjeta mjesne zajednice Tušanj, i Nezira Gordić, učiteljica osnovne škole Tušanj.
3: Vrlo smo ponosni zbog te činjenice, jer taj datum predstavlja sigurno najznačajniji datum u novijoj historiji grada Tuzle. I ova godišnjica nas trajno podsjeća da su sloboda i mir najveće vrijednosti koje moramo čuvati i prenositi budućim generacijama. Simbolika ovoga prostora mnogo govori i na ovom mjestu se bude posebne emocije. Mi ćemo danas položiti cvijeće i odati počast poginulim borcima, čime iskazujemo našu zahvalnost za njihovu najveću žrtvu, jer su u oslobodilačkoj borbi dali svoj život.
4: Pa mogu da vam kažem da je jako bitno da njegujemo tu kulturu sjećanja, da se prisjećamo 40. godina, a naravno i ovog proteklog rata. Pa djeca su naša budućnost, na njima ostaje sve ono što smo mi do sad stekli i radili.
2: U Siminhanu zvanično je otvoren vrtić Leptirić. Radi se o 14. vrtiću u okviru javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla. U Leptiriću postoje jaslička te predškolska i školska grupa, a kapacitet još uvijek nije popunjen.
5: Vrtić Leptirić, 14. aktivna poslovna jedinica javne ustanove Naše dijete Tuzla, danas je zvanično otvoren. Kako je prilikom svečanog otvaranja istakla Anesa Mešanović, direktorica javne ustanove Naše dijete Tuzla, ovo je rezultat zajedničkog rada lokalne zajednice, osnovne škole Siminhan, Ministarstva obrazovanja, Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice i osnivača ustanove grada Tuzle.
6: Poznato je da mjesna zajednica Siminhan do sad nije imala javnu predškolsku ustanovu. Danas evo dočekali smo dan kada otvaramo tu poslovnu jedinicu i građanima mjesne zajednice Siminhan se otvara mogućnost da svoju djecu predškolskog uzrasta mogu smjestiti u naš vrtić Leptirić. Sredstvima Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice Federacije Bosne i Hercegovine je obezbijeđena su sredstva za građevinsku obnovu, dok je grad Tuzla iz budžeta za 2026. izdvojio 80.000 konvertibilnih maraka za namještaj i opremu neophodnu za rad jedinice. Naravno, zaposlili smo tu i nove odgajatelje, medicinske sestre i radnike koji će se postarati da po standardu i normativu

0: Vranskog kantona za predškolski odgoj i obrazovanje sve teče u najboljem redu.
1: U posljednjih nekoliko godina, pored ovog, otvoreni su i vrtići u Slavinovićima, novom naselju Solina te u Gornjoj Tuzli, što pokazuje opredjeljenost gradske uprave i gradskog vijeća grada Tuzle da razmišljamo o mladima, o porodicama

0: aktivnosti i na kvalitetnom radu sa djecom, koji na takav način obezbjeđuju jednu sigurnost, ali i kvalitet odrastanja s jedne strane, a onda sigurnost porodice i njihovu još bolju posvećenost poslovnim aktivnostima koje obavljaju u toku dana, znajući da su njihova djeca na lijepom, kvalitetnom, ugodnom i sigurnom mjestu.
1: Leptirić ima dvije odgojne grupe, jednu uzrasta do 3 godine, dok je druga predškolsko-školska. Kapacitet vrtića je 56 djece, a još uvijek nije popunjen. Otvaranjem ovog obdaništa smanjena je i lista čekanja za područje grada Tuzle za 90%.
2: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizovao je manifestaciju dobrodošlice Brucošima, kojom je obilježen početak nove akademske godine i prijem nove generacije studenata. Ovogodišnja manifestacija održana je pod sloganom 50 godina znanja, mi nastavljamo priču. U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti.
3: Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na bilborde, oglašavanje u medijima i na društvenim mrežama te organiziranje predizbornih skupova potrošile oko 11,1 milion konvertibilnih maraka, pokazuju preliminarni rezultati monitoringa Transparency International u Bosni i Hercegovini, koji istovremeno evidentirao više od 2850 primjera korištenja javnih resursa u predizbornom periodu. Kako navode iz Transparency International BiH, najviše novca izdvojeno je za bilborde, oko 6 miliona konvertibilnih maraka, dok je organizovanje predizbornih skupova koštalo približno 2,8 miliona, a oglašavanje u najvećim medijima je 1,9 miliona konvertibilnih maraka. Ideja BiH i Porezna uprava Federacije BiH potpisale su novu elektronsku uslugu koja građanima omogućava korištenje kvalifikovanog elektronskog potpisa IDE za podnošenje poreznih prijava. Integracijom elektronskih servisa građani će godišnje porezne prijave moći podnijeti online od kuće za nekoliko minuta i besplatno, bez odlaska u Poreznu upravu. Crna Gora se nalazi u završnoj fazi pregovora s Evropskom unijom, kazala je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos u četvrtak u Bržnu, općina Budva, gdje se održava sastanak ministara vanjskih poslova u okviru berlinskog procesa. Dodala je da je 2026. godina rekordna za politiku proširenja Evropske unije. Prema njenim riječima, crnogorski napredak dao je novi zamah politici proširenja na cijelom Zapadnom Balkanu. Prema njenim riječima, Evropska komisija će iznijeti dodatne ideje o tome kako se može proširiti postepena integracija, a osnovna ideja je više Evrope prije članstva, no to ne predstavlja zamjenu za punopravno članstvo.
2: Vraćamo se lokalnim temama. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Dom penzionera Tuzla organizovao je prigodno obilježavanje. Korisnike ustanove posjetile su članice aktiva Žena Husino, koje ih, kako kažu, tradicionalno posjećuju i druže se s njima.
4: Već tradicionalno prigodan program za Međunarodni dan starijih osoba za svoje korisnike pripremio je i Dom penzionera Tuzla. Ovaj dan prilika je da se dodatno ukaže na značaj kvalitetnog i dostojanstvenog života u starijoj dobi. Ovaj datum važan je za korisnike doma, njihove porodice, ali i cijelo društvo. Ovogodišnje obilježavanje dodatno su uljepšale članice aktiva Žena Husino, kazala je Andreja Stetkević, direktorica Doma penzionera Tuzla.
5: Danas su aktiv Žena Husino izvojile svoje dragoceno vrijeme kako bi pravile dan sa našim korisnicima. Na tome im veoma zahvaljujem. Istovremeno želim zahvaliti svim svojim uposlenicima javne ustanove Doma penzionera koji svakodnevno vode brigu i njegu naših korisnika, koji pružaju poštovanje i pažnju i evo stvarno sam im zahvala na tome. Naši korisnici su osobe sa velikim životnim iskustvom, sa različitim pričama, sa mudrošću, sa iskrenošću i velikim iskustvom i zaista mi je čast i zadovoljstvo što sam u ovoj ustanovi zajedno s njima.
4: Članice aktiva Žena Husino već su ranije posjećivale Dom penzionera. Kažu da ovakvi susreti predstavljaju priliku za druženje, razgovor i lijepu riječ, a radost je ističu obostrana. Više puta do sada su posjećivale Dom penzionera u Tuzli, a među korisnicima su i njihovi nekadašnji mještani, kazala je Božica Tomić, članica aktiva Žena Husino.
6: Mislim, ovakva dešavanja stvarno su nešto lijepo, pa što kao...

0: Kažu, valjda ćemo svi ostariti, tako da, a imamo svi roditelje, komšije, pa vidimo kako se oni osjećaju, kako im je kad im neko otvori vrata, kako se obraduju, tako da, pogotovo na današnjem vremenu, za nas je to malo, a za njih je stvarno puno. Od prilike dođemo, Bajram, Božić, Uskrs, donesemo im kolača, jaja, sve, mada oni nisu željni ničeg. Najviše se obreduju kad nas vide i kad im pružimo lijepu riječ.
1: Korisnici doma penzionera Tuzla zadovoljni su uslovima života i uslugama koje im ova ustanova pruža. Među njima je i Ruža Kajić koja ovdje boravi 3 godine. Vrijeme provodi u druženju i okupacionim terapijama, kaže.
2: Meni je što se tiče dobro. Ja sam u jednokratnoj sobi i bavim se sa svima ovim što družimo se. Kuvam kolače ja sama svake sedmice. Posjete znači dosta. Mi rado primamo. Rado. Kogod hoće da dođe i najavi se, mi ćemo ih primiti.
1: 3 godine u domu penzionera je i Paša Bešić, koja kaže da joj boravak u ovoj ustanovi pruža priliku za druženje i kvalitetno provođenje vremena.
3: Super, družimo se, imamo društvo, igramo domine, dolazimo na kafe, primamo rado goste koji žele da dođe, da nas posjete.
1: Međunarodni dan starijih osoba proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih naroda, a obilježava se od 1991. godine s ciljem skretanja pažnje na položaj i potrebe starijih osoba.
4: Međunarodni dan starijih osoba prilika je da govorimo o važnosti aktivnog života, druženja i uključenosti starijih osoba u zajednicu. Centralna aktivnost je danas u Širokom Brijegu, a 7. oktobra na Trgu Slobode u 11 sati. Opširnije u izjavi Jusufa Musića, koordinatora inicijativne grupe Aktivno starenje Dragonja.
5: Mi bi željeli da poručimo starijim osobama da izađu, da vide šta to naše članice i članovi inicijativnih grupa aktivnog starenja koji ima nego preko 50 u čitavoj Bosni i Hercegovini, a 45 na Tuzlanskom kantonu, oko 17 u Tuzli, izlažu svoje rukotvorne na tom danu obilježavanja starih osoba. Što one rade u svojim zajednicama u kući ili negdje drugo, one to iznesu, pokažu da su aktivne i da još imaju snage u sebi i da se ne predaju. E tako bi ja poručio svim građanima Bosne i Hercegovine, grada Tuzle, Tuzlanskog kantona, da izađu iz kuće bar taj dan i da vide šta njihovi sugrađani rade, šta njihovi kolege, kolegice rade i da nisu sami i da ne smiju nikada biti sami.
4: Kulturno-umjetničko društvo Lola Sarajevo u subotu 3. oktobra u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla obilježit će 80 godina postojanja i rada. Na koncertu će uz ove članove nastupiti gosti, članovi Gradskog kulturno-umjetničkog društva Bosna Tuzla i Univerzitetskog kulturno-umjetničkog društva Zvonko Cerić Tuzla. Publika će imati priliku uživati u folklornim koreografijama, sevdalinkama i nastupu Narodnog orkestra. Jubilarni koncert dio je turneje decenijama kojom kulturno-umjetničko društvo Lola obilježava 8 decenija rada i njegovanja kulturno-umjetničke tradicije Bosne i Hercegovine. Povodom koncerta na preskonferenciji su govorili Vedat Štaljo, direktor kulturno-umjetničkog društva Lolo Sarajevo i Emina Glušac, predstavnica Gradskog kulturno-umjetničkog društva Bosna Tuzla.
6: Nam je čast, zadovoljstvo što može da građanima Tuzlanskog kantona predstavimo sve ono što mi već 8 decenija čuvamo i pokušavamo da njegujemo. Na repertoaru imaćete priliku da pogledate 5 koreografija naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, nekoliko sevdalinki, da će se predstaviti naš narodni orkestar. Ovaj koncert smo također iskoristili da pozovimo naše drage prijatelje iz Gukut Bosna i Gukut Zvonko Cerić, s kojima sarađujemo već par godina. Jedni i drugi su bili gosti na našem internacionalnom festivalu folklora u Sarajevu i s obzirom da smo došli u njihov grad, smatrali smo za primjerenim da pozdravimo i društva koja su domaća iz Tuzle.
7: Nama je izuzetna čast i zadovoljstvo što ćemo moći s njima da dijelimo scenu i kao što smo dijelili prije 2 godine u Sarajevu. Mi ćemo se predstaviti svadbenim igrama iz Bosne. Predstavit će se naš prvi folk

0: folklorni ansambl zajedno sa Narodnim orkestrom i mi smo imali želju također da zajedno kao i domaćini igramo igre iz Bosne i Hercegovine kako bi što više upoznali našu publiku zapravo sa onima što naša zemlja posjeduje.
1: Slikar Mirsad Hadži Efendić večeras će u Tuzli predstaviti autorski kalendar za 2027. godinu. Kalendar na 16 listova donosi odabrani radove nastale tokom 2026. godine. Među njima je i serija od 12 slika s motivima Tuzle pod nazivom Dekonstrukcija Tuzle nastala u okviru projekta 30 godina kaldrme. Prije sportskih aktuelnosti jedna servisna informacija. Od ponedeljka 5. oktobra 2026. godine počinju radovi na sanaciji i asfaltiranju dijela južne gradske saobraćajnice u ulici Mitra Trifunovića Uče od BCC-a do ulice Husinskih rudara. Zbog radova bit će izmijenjen režim saobraćaja, desna traka će biti zatvorena dok će se lijevom odvijati dvosmjerni saobraćaj. Privremeno će biti isključeni semafori kod Bosansko-kulturnog centra i na raskrsnici s ulicom Krojčica. Radovi će trajati do završetka sanacije puta. Sutra će reprezentativci Bosne i Hercegovine snage odmjeriti sa reprezentacijom Švedske u trećem kolu Lige nacije. U prva dva kola momčadi su ostvarili pobjedu protiv Rumunije i remi protiv reprezentacije Poljske. Ovo će ujedno biti oproštajna utakmica od reprezentativnog dresa našeg dijamanta Edina Džeke. Tim povodom obratili su se Sergej Barbares, selektor reprezentacije, i naš kapiten Edin Džeko.
2: Mislim, pričamo o jednoj reprezentaciji, ozbiljnoj reprezentaciji koja ima kvalitete nenormalne i koja ima toliko širinu da može dosta stvari kompenzirati. To sam govorio i na utakmici protiv Rumunije, mene uopšte ne zanima je li im neko fali, jer oni su i pored toga, jer to su naše svakodnevnice, da nam u četiri utakmice fali dosta igrača, oni imaju taj kvalitet, tu širinu da mogu sve kompenzirati. I ono što čini svaku skandinavsku ekipu, pogotovo Šveđane, ta disciplina, ta odgovornost prema njihovom sistemu koji ga je od kad postoje, ja mislim, i oni se tu osjećaju, to štačno vidi, odlično u tim sistema, tehnički su vrlo dobri, voljni, imaju baš volje da igraju lopte, i to, ali to je onaj što ja uvijek kažem, što mi nažalost nemamo ovdje taj sistem koji se radi od pionira pa do toga kad ulaze u prvi tim, u seniorski fudbal. Znači oni će uvijek gajiti taj fudbal, zato imaju te igrače.
3: Pa ne znam, nekako kako se približava sve sam onako emotivni. Neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto. Reprezentacija sama po sebi je emocija, tako da bit će tih emocija i poslije mog igranja za reprezentaciju, to je sasvim sigurno, na neki drugi način kao navijač, ali opet jednim dijelom i sa tim igračima sa kojim još uvijek igram i koji ostaju tu u reprezentaciji i koji će, sasvim sam siguran, nastaviti mojim stopama, odnosno stopama svih ovih momaka koji su bili i prije mene. Kao što sam rekao, to je nešto najljepše što se desilo u mojoj karijeri, igranje za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, i sutrašnja utakmica sigurno da će biti emotivna, ali prije utakmice i poslije utakmice mislim da će biti na neki način teško sakriti emocije, ali što se tiče same utakmice, mislim, kad krene taj prvi zvižduk, da tu nema više razmišljanja o nečemu drugom, s obzirom da je to utakmica koja je jako bitna, nije revijalna utakmica, i vjerujem da će u tih 90 minuta glave biti na pravom mjestu.
1: Streljački klub osoba sa invaliditetom Tuzla u subotu organizuje 16. tradicionalni turnir u sportskom streljaštvu vazdušnom puškom za osobe sa invaliditetom 2. oktobar. Više nam je rekao Mirsad Hasić, trener u streljačkom klubu osoba sa invaliditetom Tuzla.
4: Povodom dana oslobođenja grada Tuzle,

Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove je bilo magle. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Tuzla 24, Sarajevo i Banja Luka 23, Mostar 29 i Bihać 22 stepena Celzijusa. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26 na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno vrijeme većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti sa odmicanjem dana. Na sjeveru, u centralnim istočnim područjima zemlje, uslijed nešto dužeg zadržavanja magle tokom prije podneva, kod osjetljivih osoba moguće su slabije poteškoće, potom sunčanije i ugodnije u cijeloj zemlji.

Pojačana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se neizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu

0: Radio Tuzla.
1: Hello boys and girls, children of all ages.